0: Når de ser meg nå for tiden vil de prate som om vi gjorde en feil. Det alle mulige typer folk ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det en ting å fylle, og det fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Alltid nær, alltid hits. 1 FM.

0: Russland kaller fabrikker som produserer våpen til Ukraina, deriblant norske, for potensielle militære mål. Det sa Maria Sakharova, talsperson i Utenriksdepartementet i Moskva i går. Hun advarte mot å tro at slike anlegg trygge, og hevdet at europeiske land direkte involvert i konflikten. På McDonald's i Trondheim ble to personer sendt til sykehus etter et antatt ran med pepperspray eller lignende like før klokken 23 i går kveld. Politiet opplyser at en person skal ha blitt ranet med spray, og at flere gjester følte seg uvel. Lokalet ble evakuert etter ranet. En mannlig MC-fører regnes som kritisk skadet etter å ha kjørt inn i en lastebil bakfra i Follotunnelen på E6 i Akershus i går kveld. To pågrepet etter et knivran på en dagligvarebutikk i Sandvika i Bærum i natt. Og på E18 i Bamble i Telemark måtte politiet stenge motorveien i går kveld på grunn av en elg i veibanen. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier det for tidlig å fastslå hvem som sto bak et mislykket forsøk på å styrte et Fly Dubai-fly på vei fra Dubai til Tel Aviv. Han sier at etterforskningen av piloten som angrep nå pågår i Saudi-Arabia. Den dødsdømte kvinnen Krista Gayle Pike har i natt overlevd en planlagt henrettelse med giftsprøyte i delstaten Tennessee, det melder NBC News. Ifølge advokaten hennes var hun fortsatt i live etter to dødelige injeksjoner da myndighetene avbrøt henrettelsen. Pike ble dømt til døden for et drap i 1995. USAs forsvarsminister Pete Hegseth gir Elon Musk en ledende rolle i et prosjekt som skal se på fremtidens krigføring. Hegseth kunngjorde det i en tale fra en militærbase i Virginia i natt. Musk skal være med på å lede det som har fått navnet Project Meridian. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: NFM en del av mediehuset Romsdalsbustikket. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
2: NFM for meg betyr morgenstemning, for det da jeg hører på dere. Ro, stillhet og egentid. Alltid nær,
3: alltid hit. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal. NFM.

0: har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
1: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Russland kaller fabrikker som produserer våpen til Ukraina, deriblant norske, for potensielle militære mål. Det sa Maria Sakharova, talsperson i utenriksdepartementet i Moskva i går. Hun advarte mot å tro at slike anlegg trygge, og hevdet at europeiske land direkte involvert i konflikten. På McDonald's i Trondheim ble to personer sendt til sykehus etter et antatt ran med pepperspray eller lignende like før klokken 23 i går kveld. Politiet opplyser at en person skal ha blitt ranet med spray, og at flere gjester følte seg uvel. Lokalet ble evakuert etter ranet. En mannlig MC-fører regnes som kritisk skadet etter å ha kjørt inn i en lastebil bakfra i Follotunnelen på E6 i Akershus i går kveld. To pågrepet etter et knivran på en dagligvarebutikk i Sandvika i Bærum i natt. Og på E18 i Bamble i Telemark måtte politiet stenge motorveien i går kveld på grunn av en elg i veibanen. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier det for tidlig å fastslå hvem som sto bak et mislykket forsøk på å styrte et Fly Dubai-fly på vei fra Dubai til Tel Aviv. Han sier at etterforskningen av piloten som angrep nå pågår i Saudi-Arabia. Den dødsdømte kvinnen Krista Gayle Pike har i natt overlevd en planlagt henrettelse med giftsprøyte i delstaten Tennessee, det melder NBC News. Ifølge advokaten hennes var hun fortsatt i live etter to dødelige injeksjoner da myndighetene avbrøt henrettelsen. Pike ble dømt til døden for et drap i 1995. USAs forsvarsminister Pete Hegseth gir Elon Musk en ledende rolle i et prosjekt som skal se på fremtidens krigføring. Hegseth kunngjorde det i en tale fra en militærbase i Virginia i natt. Musk skal være med på å lede det som har fått navnet Project Meridian. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
2: Frokostshowet på NFM sponses av Proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: vi klar for en ny fin dag?
1: Vi?
0: Ja, vi klar? Ja, klart vi klar. Vi klar for oktober?
1: Hæ?
0: Er det 1. oktober allerede?
1: Nei.
0: Ja, nei, det vi ikke klar for.
1: Det vi ikke.
0: Vi alle fall klar for frokostshow.
1: Og torsdag.
0: Ligger an til at vi får en fin dag I dag også, en fin start på oktober måned med delvis sky av vær og temperaturer opp mot cirka 20 grader.
2: NFMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
3: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Nå finner jeg stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
4: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
3: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
5: Føles 35 som det nye 34, det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
6: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: same.
1: Pink Panthers, Stateside og Sara Larsson her på 1-5. Det frokostshowet 1. oktober I dag. Hva greia med I dag? Jo, det jo sånn da at sola den står opp 07.38 I dag.
0: Hjelp!
1: Fremdeles før normal arbeidstid 8-16.
0: Ja.
1: Men hvis man jobber til 16, så har man ikke mange timer før den går ned 19.01.
0: Oi, da, det krever planlegging.
1: Ja. På navndragsfronten så skal vi slenge ut gratulasjoner til Rebecca og Remi.
0: Hurra!
1: De skal ha ekstra oppmerksomhet I dag. Det ja, nærmere 2200 som heter Rebecca her I Norge, mot cirka 1500 Remi.
0: Ja, det ikke så mange.
1: Rebecca hadde sin store opptur på 90-tallet, mens Remi traff toppen I 1988. Og så 1. oktober den internasjonale kaffedagen. Og den ikke så gammel, den merkedagen her.
0: Nei.
1: Feiret for første gang I 2015. Poenget var ikke bare å hylle selve kaffekoppen, men også rette oppmerksomheten mot de mange millioner menneskene som lever av å dyrke og produsere kaffe.
0: Ja, altså de fortjener en svær klapp på skuldra.
1: At de gjør, ja. Så I dag kan du drikke morgenkaffen med en ekstra god samvittighet, eller I alle fall med en offisiell merkedag I ryggen. Hei og skål!
0: Skål!
1: Skål med kaffe! Skål!

0: Heia I frokost som på 1.5 og torsdags morgen. Klokka går mot 7. Det skal etter hvert bli nyheter. God morgen, Endre.
1: Ja, en riktig god morgen også fra meg. Her har jeg snublet inn I en ny kalendermåned, men det positive vi har kommet til lille fredagsaften. Det torsdag, og det skjer ganske mye I nyhetene. Vi skal både være litt på den positive enden av skalaen, men vi skal også ta inn over oss det som foregår akkurat nå. Og vi inne I andre og siste dag av Epstein-høringen på Stortinget. Jonas Gahr Støre var I ilden I går, avvist at det har vært ukultur, så får vi se hva de sier I dag. Jeg har full oppdatering om et øyeblikk.
0: Ja, vi har også oppdatering på lokale nyheter selvfølgelig når klokka blir 7, og der skal du blant annet få høre om en gratis konsert som skal være I Molde tirsdag den 13. Oktober, som du kanskje bør få med det.
2: Helt fra gammelt av satt møringen og bomla saltfiskball.
3: Når nordmannen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, Da blir det saltfiskball og blandaball fra Veiermen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss I butikken.
2: For vi kanskje lov å by på saltfiskball.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
5: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Nå finner stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelegg og badrumsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
6: Vi også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
5: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
7: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Sparebanken Norge inviterer til stor gratis konsert I Molde Arena 13. Oktober. Emma, Bendik og Kjartan Leveritsen står på scenen sammen med DJ Boge. Samtidig skal banken dele ut 1 million kroner til lag og organisasjoner I Romsdal. Nesten 70 har søkt om støtte. Arrangementet alkoholfritt og åpent for hele familien. Flere kvinner sparer I fond, men menn sparer fortsatt mer. Det kom frem da Iselin Guttormsen besøkte Molde I går kveld. Sammen med Sparebanken SMN satt hun søkelys på kvinner og økonomisk selvstendighet. Nye tall viser at kvinner stod for 54% av veksten I nye spareavtaler I fond I fjor. Samtidig sparer menn I gjennomsnitt mer hver måned. Og brannvesenet rykket natt til I dag ut til en brann I en stålcontainer I Granlia. Politiet meldte om brannen like før midnatt. Brannvesenet fikk kontroll på stedet, men det var en del røyk. Ifølge politiet var det ingen fare for at brannen skulle spre seg.
1: Epstein-høringen I Stortinget fortsetter. I dag andre og siste dag, og alle som har vært statsråder I utenriksdepartementet de siste 20 årene innkalt. Utenriksminister Espen Barth Eide, tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup og tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt skal svare på kontrollkomiteens spørsmål. I går avviste flere at det har vært ukultur. Russland kaller fabrikker som produserer våpen til Ukraina, deriblant norske, for potensielle militære mål. Det sa Maria Sakharova, talsperson I utenriksdepartementet I Moskva I går. Hun advarte mot å tro at slike anlegg trygge, og hevdet at europeiske land direkte involvert I konflikten. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier det for tidlig å fastslå hvem som stod bak et mislykket forsøk på å styrte et Fly Dubai-fly på vei fra Dubai til Tel Aviv. Han sier at etterforskningen av piloten som angrep nå pågår I Saudi-Arabia. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
2: 1 av 5 for meg betyr morgenstemning, for det da jeg hører på dere. Ro, stillhet og egentid.
3: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
4: NFM. Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Abrakadabra blir fint vær, og det hjelp. Det har vært nydelige dager nå, og vi har fremdeles et par av dem igjen. Ser at morgendagen også ikke så aller verst. Da.
1: Ikke så gærent.
0: 17 grader og litt sånn delvis sky av vær. Nydelig, noe man skulle hatt høstferie si. Det jo østlendingene som trakk det lengste vinnerloddet på ferieværet I år, ser at det Ikke for å gni det inn, altså, men torsdag neste uke, som I høstferieuka, da, da har vi 9 grader. Da har vi ikke to siffre engang. Ja. Det ikke så artig.
1: Nei, jeg ler fordi jeg ikke skal stoppe tårene.
0: Ja. Kom til å tenke på noe nå som vi nærmer oss høstferie for mange. Det jo alltid noen som tjuvstarter litt, Ranne. Og jeg skjønner egentlig ikke hvorfor også. Altså, det kan jo være værgrunnen og sånt som nå, men... Det jo også sånn at plutselig så kan en flyreise være mange tusen billigere på torsdagen på fredag, for eksempel.
1: Ja, det sant.
0: Og da begynner jeg å lure på, hvor går grensa, og hvor utbredt det her I vårt område? Altså, hvis du har to unger, for eksempel, da, og skal på en liten høstferietur,
1: ja.
0: Kanskje kan du spare 5-6 tusen kroner på å reise en skoledag tidligere. Er det da innenfor å be om fri? Eller send inn en sykmelding fra Gardermoen? Syk I dag
1: Den det en hard nøtt altså. Jeg litt delt I spørsmålet Men Fordi at Jeg vet at hvis det hadde vært meg
0: Ja, så hadde du lett sendt melding fra Gardermoen
1: Ja Men Nei Hvis alle skal gjøre det Jo, men da blir jo flyplissen dyrere Kanskje alle bare skulle ha gjort det Sånn at flyselskapene slutta med det der
0: Ja, nei, men altså det jo tilbud og etterspørsel Så det jo ikke mer hokus pokus enn det Men det jo litt interessant også da Hva man sier til skolen Altså skriver man det rett ut Vi fant billigere flybilletter Kan, ja. Kan Truls og Peder få fri?
1: Alle skjønner vel at det dyrt å ta med hele familien på tur
0: Ja
1: Og særlig nå, det jo så dyrt alt nå.
0: Har du praktisert det her? Har du tatt ferie litt for tidlig? Eller du lærer? Hvordan ser det ut I klasserommet nå når vi nærmer oss høstferie? Vi vil gjerne høre fra deg. Send oss en melding på nfm.no eller på Snap. Altid nfm heter vi der.
2: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no
3: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
5: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

Stella Lefty med Boston I frokostshowet på 1.5. Klokka straks 17 minutter over 7 på en torsdagsmorgen. 1. oktober I dag. Det noen som har bursdag. Vi vet om noen I alle fall. Og vi skal prøve å få delt ut bursdagskake I vår wake-up call ganske snart. Aller først, ta med Teddy Swims, Mr. Know-it-all, på 1.5 alt

0: Vi skal prøve oss på en liten wake-up call den torsdagsmorgen som den 1. oktober. Hvem kjenner du som har bursdag utover I oktober nå? Gå inn på nfm.no for påmelding.
1: I dag sender vi en hilsen til Arnstein Hoem som blir 66 år. Kommer hilsen fra Ellen og Charlotte. Charlotte Hoem har bursdag I dag og blir 40 år og der kommer det en hilsen fra Ellen, Irene, Arnstein og Ørjan. Vi plukker opp telefonen og ser om vi får tak I Andreas André Slemmen som blir 30 år I dag. Hvis han tar telefonen så får han kake.
2: Hallo.
0: Gratulerer med dagen.
2: Jo, takk, takk.
0: En wake up call for 1FM her.
2: Ja.
0: Er du oppe?
2: Jeg oppe, vet du.
0: Hva du styrer med da?
2: Det jo helt klart for å levere I barnehagen.
0: Akkurat. Vennegjengen I Malmefjorden og Omeng som har meldt på og sørget for at du får dagens bursdagskake.
2: Ja, ja. Så var det jo.
1: Ja. Skal dagen feires på noen måte, eller?
2: Litt usikker enda.
1: Ja?
2: Det blir noe arbeid nå først, og så får jeg se hva vi finner på I kveld her.
0: Ja, til helga da. Det jo 30 år. Rund dag.
2: Ja. Mykje små unge her med, så jeg
0: får se. Akkurat.
1: Feire med en jakttur da, kanskje?
2: Det kan jeg, jeg klarer å lure meg til, vet du.
0: Ja. Står det her at du interessert I jakt?
2: Ja da.
0: Det noe som nært forestående?
2: Det noe gjort I jakt, da. Vi hjelper meg nå da.
1: Har det blitt noe felling da?
2: Det blitt litt grann fangst, det det.
1: Ja.
0: Fryseren ikke full enda?
2: Nei da, plass til lite.
0: Ja. Ok. Vi sender kake din vei, Andreas, og så håper vi at du får en nydelig dag.
2: Tusen takk nå.
3: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av

Årsund Senta Sigrid der med Strangers I frokostshowet på 1FM. Riktig god morgen. Klokka nærmer seg 7:30. Vi skal snart ha en liten oppdatering på nyhetene. Først fra Romsdal, der det blant annet skal få høre hva Molderføretrygg ved Grideland sier om hva kommunen har gjort for folket på Misund som har lyst til å løsrive seg og ta turen over til Aukra I stedet for. Deretter så skal jo Endre komme inn og fortelle oss litt om hva som skjer ellers I landet og I verden. Epstein-høringa stikkord der. Men først, David Guetta og J-Lo.

0: Vold-ordfører Trygve Grydland avviser kritikken om at han ikke jobber nok for Misund. Han sier kommunen har fått til mye positivt etter sammenslåingen, men forstår frustrasjonen over kutt og dårlig tilbud. Grydland har også forståelse for at mange tidligere Misund ønsker å bli en del av Aukra. Samtidig mener han at grensejustering er lite realistisk før Kjerringsundet er på plass. Sparbanken Norge inviterer til stor gratiskonsert i Molde Arena 13. oktober. Emma, Bendik og Kjartan Leveritsen står på scenen sammen med DJ Boge. Samtidig skal banken dele ut 1 million kroner til lag og organisasjoner i Romsdal. Nesten 70 har søkt om støtte. Arrangementet alkoholfritt og åpen for hele familien. Flere kvinner sparer i fond, men menn sparer fortsatt mer. Det kom frem da Iselin Guttormsen besøkte Molde i går kveld. Sammen med Sparebanken SMN satt hun søkelys på kvinner og økonomisk selvstendighet. Nye tall viser at kvinner stod for 54% av veksten i nye spareavtaler i fond i fjor. Samtidig sparer menn i gjennomsnitt mer hver måned.
1: Epstein-høringen i Stortinget fortsetter. I dag andre og siste dag, og alle som har vært statsråder i utenriksdepartementet de siste 20 årene innkalt. Utenriksminister Espen Barth Eide, tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup og tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt skal svare på kontrollkomiteens spørsmål. I går avviste flere at det har vært ukultur. Russland kaller fabrikker som produserer våpen til Ukraina, deriblant norske, for potensielle militære mål. Det sa Maria Sakharova, talsperson i utenriksdepartementet i Moskva i går. Hun advarte mot å tro at slike anlegg er trygge, og hevdet at europeiske land er direkte involvert i konflikten. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier det for tidlig å fastslå hvem som sto bak et mislykket forsøk på å styrte et Fly Dubai-fly på vei fra Dubai til Tel Aviv. Han sier at etterforskningen av piloten som angrep nå pågår i Saudi-Arabia. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
3: Frokostshowet på NFM sponses av Proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Det er fine vær, let's go. Det var Shakira her på NFM 5 minutter over halv 8. Bare et par minutter igjen til sola står opp over horisonten. Og så tar det jo noen minutter før den kommer over fjell og slike ting da. Men den på vei, og den kommer til å vise litt utover dagen I dag. Vi får en delvis skyet dag med temperaturer opp mot 21 grader på det varmeste og nå på morgenen rundt 17 grader, som slettes ikke så verst. God morgen, dette frokostshowet på NFM, og god morgen til deg også, Pernille Huseby.
1: God morgen.
0: Vi skal innom spalten vår det mulig ganske snart.
1: Ja, det skal vi.
0: Og det noe som mulig I dag også.
1: Ja,
0: tydeligvis.
1: I dag det noe som mulig, og det handler om dialekt.
0: Dialekten vår, ja, som vi så glad I.
1: Og solgt av.
0: Ja, men som ikke alle klarer å holde på.
1: Nei, de gjør ikke det.
0: Hva skjer? Ja, det skal vi prøve å finne ut av ganske snart.
2: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Nå finner stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelegg og badrumsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
3: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
2: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
4: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
5: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Tiesto sammen med Oak, Sci, Follow Rivers. Dette frokostshowet på 1FM. God morgen, kvart på åtte på en torsdagsmorgen, 1. oktober. Den fine høsten, den fortsetter også I dag og litt utover morgendagen nå. Men gårsdagen, fikk du utnyttet den noe særlig da?
1: Ja, jeg lå ut på verandaen med glass og brus og koste meg.
0: Ja, det bra. Ja, jeg kjente på, altså vi snakket jo en del om det I går, altså om det gikk an, og altså må man nyte det fine været når det først på den måten som vi får det nå. Sånn sen høst og slike ting Må man det? Eller kan...
1: Det må man
0: Ja
1: Vet aldri når du kommer tilbake, si
0: Jeg blei så stresset I går
1: Blei du det?
0: For å komme ut Og så var det ting som måtte gjøre
1: Ja, det var den beisinga skulle... Hvordan gikk det?
0: Nei, det gikk ikke Det gikk ikke Hoppet var den Men det å ikke få kommet ordentlig ut Og nytt fin vær Altså, det som problemet
1: Ja
0: Det jo at det der vinduet fra etter jobb Til sola går ned. Ja. Det så lite.
1: Det veldig lite.
0: Ja, når sola går ned I 7-tida. Nei, nei, da ikke det så mye man rekker, altså. Nei. Det gjorde meg rett og slett litt rande stresset.
1: Men du fikk litt sol, da.
0: Ja, da fikk nytt vær litt rande. Jeg gjorde det. Ny sjanse I dag til å nyte fine vær.
1: Uh-huh.
0: Og litt rande I morgen, men dagen I dag.
1: Blir den fineste.
0: Ja, den skal nytes,
1: ja. Ja, den skal nytes.
0: Jeg tom.

0: fall in love. Astrid S med Years I frokost og vær på 1.5. Klokka nærmer seg 8. Vi skal snart ha nyheter. Humøret bra denne torsdagsmorgen, Endre?
1: Ja, jeg alltid I godt humør, ikke det da? Dette smilende, vinnende vesen som svinger inn I studio med jevne mellomrom. Jeg har det veldig bra, men det en god torsdag, og det håper jeg vi alle har, egentlig. Vi skal I nyhetene snakke litt om sportsidiotene, og de håper jeg får en fantastisk aften. Det jo kamp I kveld mot Wales I Wales. Men I kjølvannet av den så kommer det en helt annen sak som også omhandler fotballen, men helt spesifikt Erling Braut Haaland. Han har nemlig saksøkt Norwegian. Hvorfor, hva, hvordan? Jeg har detaljene.
0: Ja, det bra. Og takk for påminnelsen om at det landskamp I kveld. Det hadde jeg faktisk ikke tenkt på.
2: Nei, ja, det helt glemt,
0: ja. Jeg bare tenkt på det fine været som skal nytes. Det skal også bli nyheter fra vårt område når klokka slår 8, der du blant annet skal høre om Moldor-føreren som avviser kritikken om at han ikke jobber nok for Misund. Og så det noen som inviterer til stor gratis konsert I Molde. Mer om det om litt.
3: Hei, hei! Dette Torbjørk, Tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. Skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken I Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag I kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. Oktober og være sammen med dere.
4: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkegruppen.no. Flatakkegruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
5: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Moldeordfører Trygve Grydland avviser kritikken om at han ikke jobber nok for Miesund. Han sier kommunen har fått til mye positivt etter sammenslåingen, men forstår frustrasjonen over kutt og dårlig tilbud. Grydland har også forståelse for at mange tidligere Miesund ønsker å bli en del av Aukra. Samtidig mener han at grensejustering er lite realistisk før Kjerringsundet er på plass. Sparbanken Norge inviterer til stor gratiskonsert I Molde Arena 13. oktober. Emma, Bendik og Kjartan Leveritsen står på scenen sammen med DJ Boge. Samtidig skal banken dele ut 1 million kroner til lag og organisasjoner I Romsdal. Nesten 70 har søkt om støtte. Arrangementet alkoholfritt og åpen for hele familien. Flere kvinner sparer I fond, men menn sparer fortsatt mer. Det kom frem da Iselin Guttormsen besøkte Molde I går kveld. Sammen med Sparbanken SMN satt hun søkelys på kvinner og økonomisk selvstendighet. Nye tall viser at kvinner stod for 54% av veksten I nye sparavtaler I fond I fjor. Samtidig sparer menn I gjennomsnitt mer hver måned.
1: Erling Braut Haaland og selskapet hans York Promotions Limited har inngått stevning mot Norwegian for utnyttelse av Haalands kjennetegn I markedsføring under fotball-VM, det skriver VG. Saken gjelder brudd på markedsføringsloven. Ifølge berammingslisten I Oslo Tingrett skal det holdes planleggingsmøte på video 9. oktober. Oktober rosa sløyfe aksjonstid. Kreftforeningen og brystkreftforeningen markerer brystkreftmåneden gjennom hele oktober. Årets kampanje skal sette søkelys på senskader etter brystkreftbehandling. Det blir blant annet løp I flere byer, og butikker selger rosa sløyfer til inntekt for forskning. Epstein-høringen I Stortinget fortsetter. I dag andre og siste dag, og alle som har vært statsråder I utenriksdepartementet de siste 20 årene innkalt. Utenriksminister Espen Barth Eide, tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup og tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt skal svare på kontrollkomiteens spørsmål. I går avviste flere at det har vært ukultur. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trendre Lundgren.
2: 1 av 5 for meg betyr morgenstemning, for det da jeg hører på dere. Ro, stillhet og egentid. Alltid nær,
3: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
4: NFM. Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: med in Sam Fender og Olivia Dean her I frokostshowet på 1 av 5. 5 minutter over 8 med blå himmel og sol. Ja, vi ser at den har kommet over horisont og fjellet nå, så nå ser vi virkningen av den. Stå opp litt sent I dag. Men velkommen skal du være, kjære sol. Håper du blir med oss utover hele dagen. Det står I værvarsel at det skal være litt delvis skyet, men temperaturen skal være opp mot, nei, nå det endret til opp mot 22 grader I dag.
1: Ja, så kjære sol, bare kom innom og varm oss opp.
0: Går ned 19.01 I dag, så tidsvinduet for å bruke sola, det ikke så kjempestort.
1: Nei, men da rekker vi landslagskampen da.
0: Kan trygt sitte inne da, på en måte, med god samvittighet. Ja. Det noe med det også å få med oss den. Når starter den forresten?
1: Den starter klokka 20.45.

0: den var knøs I nivå, alle vil til himmelen og så videre. Klokka 9 minutter over 8 på en torsdagsmorgen. Og her I Romsdalen så vet du at høsten har kommet når kaffekoppen går fra kos til beredskapsutstyr, som man må ha for å holde seg våken når mørket kommer og blir værende til langt ut på morgenen og sånn. Men nå, I dag, den 1. oktober, så det den internasjonale kaffedagen, og det har kommet noe forskning på, ny forskning på hvor mange kopper som innenfor. Hvor langt har du kommet I dag?
1: Jeg har akkurat fyllt på kopp nummer 3, eller?
0: Det, du må ikke spørre meg, for jeg teller ikke dine kopper.
1: Dette den tredje jeg akkurat fylt den på.
0: Ja, akkurat hvor mange kopper innenfor. Du skal få vite mer om det snart her I frokostshowet. Straks så Gracie Abrams hit the ball.
2: Hei, hei. Dette Torbjørk, tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. Skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken I Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag I kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.
3: Helt fra gammelt av satt møringen og gommel og saltfiskboll.
4: Når nordmannen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, Da blir det saltfiskball og blandaball fra Veiermen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss I butikken.
3: For vi kanskje lov å by på saltfiskball.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
6: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
7: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Gracie Abrams på NFM Hittevoll. Klokka kvart over åtte på en torsdagsmorgen. I dag det 1. oktober, den internasjonale kaffedagen. Og hvis du allerede har drukket tre kopper kaffe, eller på din tredje kopp, så kan du senke skuldrene litt I randet, for det forskes stadig mer på kaffe og helse. Og kanskje tåler du mer enn hva du tror.
1: Hey!
0: Ja, for ny forskning tyder nemlig på at opp til fem kopper kaffe om dagen trygt for de fleste voksne.
1: Ja vel.
0: Mener på at jeg har hørt litt lavere antall før enn fem kopper. Og kaffen har faktisk flere positive helseeffekter også. Hva snakker vi om? Jo, lavere risiko for blant annet hjerte- og karsykdommer, type 2-diabetes og enkelte kreftformer. Flere studier har også funnet sammenheng mellom kaffedrikking og lavere forekomst av Parkinson, Alzheimers og depresjon. Så der det bare
1: For et langt og godt liv vi skal få.
0: Ja, det, men det, kaffe, det ikke noe medisin på termos, det ikke det, eller I koppen. Fordi at, ja, det kan ha noen helsefordeler, blant annet fordi at det inneholder, hva tror du?
1: Det inneholder koffein.
0: Ja, men det ikke det som gir de største helsefordelene.
1: Nei, det det kanskje ikke.
0: Antioxidanter.
1: Ja, ja da. Rik på antioxidanter.
0: Kaffe faktisk en av de aller viktigste kildene våre til antioxidanter ja. I det norske kostholdet.
1: Ved siden så, av blåbær da, eller?
0: ja, vi, det der det jo kjent at det mange antioxidanter der, men nå drikker vi vel mye mer kaffe enn vi spiser blåbær.
1: Blåbær-sesongen ja. Ikke like lang som kaffesesongen, for ja, å si
0: det
1: sånn.
0: Ikke det, han ikke det. Vi nordmenn, vi gjør definitivt vårt for forskningen, med 69% av alle nordmenn over 18 år drikker kaffe hver dag. 69%. 69, ja. Norge er faktisk på andre plass. I verden I kaffedrikking per innbygger.
1: Hvem har førsteplassen?
0: Ja, hva tror du?
1: Amerika?
0: Nei, det Finland faktisk.
1: Finland, ja? Ja, ja men det ikke det verdens lykkeligste befolkning
0: da? Ja, det kanskje det, men likevel det, altså, vi vant til å være best her I Norge. Litt sånn tøft å ta inn over oss det der, at vi ikke nummer én.
1: Slått av Finland I to kategorier ja, her nå, det ikke bra. Vi må samle oss.
0: Jeg trenger vel en kopp kaffe og litt rann tid for å fordøye den der, ja. Tenker jeg. Vi tar en kaffe ved. Vi gjør det. Self-aware, Temper City. Mens vi fyller opp koppen.

0: hitloven.
1: Sigala her på 1FM. Vi snakket litt om kaffe I dag, siden det den internasjonale kaffedagen 1. oktober. Har du noen grenser for når kaffedrikking går over fra å være kos til å bli gambling med nattesøvn? Send en snap til alltid 1FM, eller send oss en melding via 1FM.no. Fem kopp om dagen, da har det vært sunn I årvis uten å vite det, står det her.
2: Ja, det alltid deilig når du får en sånn der Åh, men ja. Jeg lever etter regler, det bra
1: Ja, det var det vi snakket om, om tidligere da Men hva med nattesøvn da? Kaffe etter klokka 18 går helt fint Det søvn som problemet Nå, ja, det var det jeg mente da Ok, send oss melding snap alltid 1FM Eller på 1FM.no Snart halv ni og oppdatering på nyhetene

0: Moldeordfører Trygve Grydland avviser kritikken om at han ikke jobber nok for Misund. Han sier kommunen har fått til mye positivt etter sammenslåingen, men forstår frustrasjonen over kutt og dårlig tilbud. Grydland har også forståelse for at mange tidligere Misund ønsker å bli en del av Aukra. Samtidig mener han at grensejustering er lite realistisk før Kjerringsundet er på plass. Sparbanken Norge inviterer til stor gratiskonsert I Molde Arena 13. oktober. Emma, Bendik og Kjartan Leveritsen står på scenen sammen med DJ Boge. Samtidig skal banken dele ut 1 million kroner til lag og organisasjoner I Romsdal. Nesten 70 har søkt om støtte. Arrangementet alkoholfritt og åpen for hele familien. Flere kvinner sparer I fond, men menn sparer fortsatt mer. Det kom frem da Iselin Guttormsen besøkte Molde I går kveld. Sammen med sparebanken SMN satt hun søkelys på kvinner og økonomisk selvstendighet. Nye tall viser at kvinner stod for 54% av veksten I nye spareavtaler I fond I fjor. Samtidig sparer menn I gjennomsnitt mer hver måned.
1: Erling Braut Haaland og selskapet hans York Promotions Limited har inngått stevning mot Norwegian for utnyttelse av Haalands kjennetegn I markedsføring under fotball-VM, det skriver VG. Saken gjelder brudd på markedsføringsloven. Ifølge berammingslisten I Oslo Tingrett skal det holdes planleggingsmøte på video 9. oktober. Oktober rosa sløyfe aksjonstid. Kreftforeningen og brystkreftforeningen markerer brystkreftmåneden gjennom hele oktober. Årets kampanje skal sette søkelys på senskader etter brystkreftbehandling. Det blir blant annet løp I flere byer, og butikker selger rosa sløyfer til inntekt for forskning. Epstein-høringen I Stortinget fortsetter. I dag andre og siste dag, og alle som har vært statsråder I utenriksdepartementet de siste 20 årene innkalt. Utenriksminister Espen Barth Eide, tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup og tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt skal svare på kontrollkomiteens spørsmål. I går avviste flere at det har vært ukultur. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Ariana Grande heter dette Made You Love Me på 1FM. Blå himmel og sol på morgenen nå. I det klokka 8:05. Vi skal få mye fint vær I dag, og det beste av alt jo at temperaturen skal opp på 22 grader på det varmeste.
1: Ui!
0: Ja da!
1: Det sommer I Romsdal, endelig!
0: Ja, det kommer litt mer skyet etter hvert da, og utover ettermiddagen så blir det enda mer skyet vær, sånn som det ligger an akkurat nå, men nå det jo helt vidunderlig. Og temperaturen skal ligge på sånn cirka 17 grader så tidlig på en 1. oktober. I morgen 2. oktober starter dagen med litt regn, men utover ettermiddagen så kan vi få sol, sol, sol.
1: Yippie!
0: Og 17 grader på det varmeste.
1: Ja, men ikke gærent det heller.
0: Indian summer. Gotta love it.
2: Hei, hei. Dette Torbjørk, Tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken I Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag I kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
5: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: med Dracula I frokostshowet på NFM I dag 1. oktober. Vi setter oss inn I tidsmaskinen og reiser litt tilbake I tid for å se hva som har skjedd I vårt område tidligere den 1. oktober.
1: Ja.
0: Går inn I arkivet til Romsdalsbustikket og finner en avis fra 1. oktober 2013. Livsfarlig å stikke av, står det. Ubekjent måtte hoppe unna fartsynder.
1: Oi.
0: Ikke bare å være politi alltid. En Nei. Politibekjent fra UP måtte hoppe unna for å unngå å bli truffet da han skulle stoppe en unge råkjører I Sandsbukta søndag kveld. Politiet mellom flere tilfeller av avstikking. Bare I Fræna så har vi hatt fire slike tilfeller siden torsdag.
1: Oi!
0: Å stikke av fra en kontroll kan føre til livsfarlige situasjoner, advarer Kjell Bjørn Riise Johansen I politiet. I 2013. Ja, så hvis det var du som stakk av fra politiet den gangen, ring oss da på 712-5x5. Vi vil høre din versjon av historien. Ja, hvis du tør. 712-5x5. Telefonlinjen står ikke stille. Nei.

0: Creed High.
1: Det var Medusa fra Cameron Whitcomb I frokost som var her på 1.5. Kvart på 9. God morgen. I dag, den 1. oktober, så søker MFK etter ny økonomisjef. Det en nyhet som Romsdalsbustikket akkurat har kommet med. Og som økonomisjef, hvis du har lyst på ny jobb da, så må du være strategisk, forretningsorientert og operativ CFO. For det overordnet ansvaret for klubbens økonomiske funksjon, sentral rådgiver for admdir, styre og øvrig organisasjon. Og så skal man videreutvikle klubben, være med til å bidra til at klubbens ressurser brukes der de skaper størst verdi over tid, og bruke økonomisk analyse til å påvirke det som skjer fremover. Søknadsfrist 15. oktober, hvis du har lyst på ny jobb.
2: Ja, det hørtes ut som alt for mye ansvar for meg.
1: Ja, det...
2: Tror jeg skal sitte her og snakke og fiase med deg, jeg.
1: Det kan hende at skomaker blir ved din lest, tenker jeg også.
2: Ja, det tenker jeg også. Men det mange som har... kontroll på dette, tenker jeg, som ja. Kan søke jobben.
1: Jeg tror ikke jeg skal begi meg inn på noen økonomisjef-stilling,
2: nei. Nei, det tror jeg
1: ikke. Det blir ikke jeg som søker.
2: Ikke meg, eller.

0: Det frokostshow på 1-5. God morgen. Vi skal snart ha nyheter for klokka den nærmeste 9. Og I nyhetene så skal vi blant annet få høre at MFK søker ny sjef, og så det målordføreren som svarer på Misund-kritikken. Og så det noen som inviterer til stor gratis konsert I Molde. Oppdatering på alt det, pluss mer til, for andre kommer også med nyheter fra inn- og utland når klokka blir 9 straks. Bella Kay, I love it, I love it, I love it!
1: Glem alt du trodde om dansegalla. Dette festen for både nye og rutinerte danseføtter. 10. oktober blir det fullt trøkk I Bjørnsonshuset med Bjørns Orkester, PK Dansefolke og Mathias Kalvatsvik på samme scene. Da blir det kjole, det blir hei, det blir fest igjen. Dørene åpner klokka 20, og festen varer til 01. Billetter finner du på hopla.no og I døra. 18-årsgrense. Molde. Gjør deg klar for folkefest. Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Molde fotball søker ny økonomisjef. Den nye økonomisjefen skal blant annet bidra I beslutninger om sportslig satsing, spillerkjøp og investeringer. Odin Holm Olsen har hatt jobben siden 2020. Søknadsfristen for stillingen 15. oktober. Moldeordfører Trygve Grydland avviser kritikken om at han ikke jobber nok for Misund. Han sier kommunen har fått til mye positivt etter sammenslåingen, men forstår frustrasjonen over kutt og dårlig tilbud. Grydland har også forståelse for at mange tidligere Misund ønsker å bli en del av Aukra. Samtidig mener han at grensejustering lite realistisk før Kjerringsundet på plass. Sparbanken Norge inviterer til stor gratiskonsert I Molde Arena 13. oktober. Emma, Bendik og Kjartan Leveritsen står på scenen sammen med DJ Boge. Samtidig skal banken dele ut 1 million kroner til lag og organisasjoner I Romsdal. Nesten 70 har søkt om støtte. Arrangementet alkoholfritt og åpen for hele familien.
1: Kong Håkon den 8. åpner Stortinget I morgen, 120 år etter at oldefaren Kong Håkon den 7. åpnet for første gang. Ifølge NTB åpningen sjelden fordi regjeringen Høyesterett og Stortinget samles. Stortingets direktør Kyrre Grimstads I ritualene tydeliggjør maktfordelingen. Dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra deltar. Erling Braut Haaland og selskapet hans York Promotions Limited har inngått stevning mot Norwegian for utnyttelse av Haalands kjennetegn I markedsføring under fotball-VM, det skriver VG. Saken gjelder brudd på markedsføringsloven. Ifølge berammingslisten I Oslo Tingrett skal det holdes planleggingsmøte på video 9. oktober. Norge møter Wales I Nations League I Cardiff I kveld. Kampen starter 20:45 på Cardiff City Stadium. Det Norges tredje landskamp på 8 dager etter at Norge har slått Danmark og tapt for Portugal. Valiserne har møtt Norge før, og det var sist I Oslo den 14. november. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: 1 av 5 for meg betyr morgenstemning, for det da jeg hører på dere. Ro, stillhet og egentid. Alltid nær,
3: alltid hit. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
4: NFM. Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Magnetic fra The Bausa I frokostvei på 1.5 med blå himmel og sol og godt humør! For det skal være fint vær utover dagen I dag. Det kan skye litt mer til utover ettermiddagen da. Det skal egentlig være det litt mer skyankar enn nå. Også, nesten, altså, nå ser ikke hele himmelen fra studiovinduet her, men det mye blå himmel der ute.
1: Det det, og den skal vi kose oss med, så lenge den der.
0: Ja, temperaturen skal opp på 21 grader på det varmeste I dag. Skal ligge på 17 grader nå på morgenen. Vi inn og så på temperaturskalaen, og den har liksom vært oppe på en 18 grader, så har den plutselig gått ned til 14, 13.
1: Men... I alle dager.
0: Han går opp igjen. Mulene har kommet opp igjen siden målingene en time gammel.
1: Ja.
0: Vi får gå ut og kjenne.
1: Vi får gjøre det.
0: Åpne vinduet litt, Anne. Det jo ikke umulig. Jo, det umulig.
1: Ja. Ta en tur ut på verandaen her.
0: Ja, sånn lydtette vinduet vi ser. Ja. Stå utenfor og gavle så mye du vil.

0: I dag det torsdag den 1. oktober. Kjenner du noen som har bursdag utover I oktober nå, så må du gå inn på enfm.no og melde dem på til Wake Up Call, for da kan det nemlig bli bursdagskake I beste fall. I verste fall, en hilsen som ikke så verst
1: det
0: heller.
1: Nei, det ganske trivelig det. I dag var det Arnstein Hoem som fikk hilsen på 66-årsdagen sin, og Charlotte Hoem som fikk hilsen på 40-årsdagen. Det var Andreas André Slemmen som drakk det lengste strået og fikk kake på 30-årsdagen sin.
2: Hallo.
0: Gratulerer med dagen.
2: Jo, takk, takk.
0: En wake-up call for NFM her.
2: Ja.
0: Du oppe?
2: Jeg oppe, vet du.
0: Hva du styrer med da?
2: Jeg klart for å levere barnehagen.
0: Akkurat. Vennegjengen I Malmefjorden og Omeng som har meldt på og sørget for at du får dagens bursdagskake.
2: Ja, ja. Svart det, ja.
1: Hva skal dagen feires på noen måte, eller?
2: Litt usikker enda.
1: Ja?
2: Det blir noe arbeid nå først, og så... For å se hva vi finner på I kveld her.
0: Ja, til helga da, det jo 30 år. Rund dag.
2: Ja, mye små unge her med, så for å se.
0: Akkurat.
1: Feire med en jakttur da, kanskje?
2: Det kan jeg, jeg klarer å lure meg til. Ja.
0: Står det her at du interessert I jakt?
2: Ja da.
0: Det noe som nært forestående?
2: Det noe gjort I jakt, da. Vi hjelper meg nå da.
1: Har det blitt noe felling da?
2: Det blitt litt grann fangst, det det.
1: Ja.
0: Fryseren ikke full enda.
2: Neida, plass til lite.
0: Ja. Okay. Vi sender kake din vei, Andreas, og så håper vi at du får en nydelig dag.
2: Tusen takk nå.
3: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Helt fra gammelt av satt møringen og bomla saltfiskbar.
4: Når nordmannen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det saltfiskball og blandaball fra Veiermen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss I butikken.
5: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Jep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
6: Hejsan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede I gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
7: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkegruppen.no. Flatakkegruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
8: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: for somebody else. Say my love, Khalid Griffin og Kygo på 1FM klokka 17 minutter over 9. God morgen. MFK søker altså ny økonomisjef. Et av spørsmålene på intervjuet blir sikkert. Klarer du å beholde roen når overgangsvinduet stenger om 14 minutter? Ikke bare være økonomisjef I en fotballklubb. Hva egentlig det verste jobben, å være trener eller økonomisjef? Tror det kan være vanskelig begge deler også?
1: Ja, det, eller administrerende direktør, for å si det sånn. Da. Ja, det jo sportsjef. Altså, alle disse her ansvarlige posisjonene I en fotballklubb vil jo være vanskelige.
0: Ja, nå det økonomisjef-stillingen som lyst ut, da, så ja. Vi får konsentrere oss om den. Ja. Og da skal man jo lage budsjett da, for en bedrift der en 19-åring kan være verdt 5 millioner på mandag og 50 millioner på fredag.
1: Ja. Altså,
0: Og arbeider du en sånn forhold, det må være veldig vanskelig. Eller motsatt, verdt 79 millioner på fredag, skadet seg I helga, halverte verdien.
1: Ja, ikke sant? For det var en langtidsskade, og ja. Det må brukes masse ressurser på å trene opp igjen. Og...
0: Eller at du har budsjettert med inntekter fra Europa, men så klarte man ikke å kvalifisere seg.
1: Ai, den svir.
0: Den har skjedd. Hvordan takler man det egentlig? Det kan ikke være enkelt I en sånn jobb. Og så må man jo være den som da litt kjip og sier vi har ikke råd, mens halve byen mener at selvfølgelig

0: snakket med å være økonomisjef
1: helt sikkert, det nok men
0: jeg, jeg liker at du tar romstasje inngangen her og bare, nå skal jeg bare advare alle mot å søke dette blir for det vanskelig
1: ja, da. Og til slutt noen ting som en økonomisjef i MFK aldri bør si høyt. Vi har jo egentlig nok spillere. Europa er mest en bonus. Det er bare fotball.
0: Ja, det er bare fotball. Jeg tror ikke du får jobben hvis du sier det.
1: Supporterne må jo skjønne at vi må spare litt.
0: Ja, det må de jo skjønne.
1: Hvor dyr kan en spisse egentlig være? Vi tar det igjen neste sesong, vi. Champions League? Hvor mye er det egentlig verdt, da? Det må du vite! Ja. Olivier Rodrigo, drop dead. NFL.

0: Stay with me, Sam Smith her på 1FM dere frokostshow. Klokka snart 9:30. Vi skal oppdere oss på nyheten. Først fra Romsdal, deretter fra resten av landet og verden. Skal blant annet høre at MFK søker ny økonomisjef, og Moldorføreren han avviser kritikk om at han ikke har jobbet nok for Misund.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: Molde fotball søker ny økonomisjef. Den nye økonomisjefen skal blant annet bidra I beslutninger om sportslig satsing, spillerkjøp og investeringer. Odin Holm Olsen har hatt jobben siden 2020. Søknadsfristen for stillingen 15. oktober. Moldeordfører Trygve Grydland avviser kritikken om at han ikke jobber nok for Misund. Han sier kommunen har fått til mye positivt etter sammenslåingen, men forstår frustrasjonen over kutt og dårlig tilbud. Grydland har også forståelse for at mange tidligere Misund ønsker å bli en del av Aukra. Samtidig mener han at grensejustering lite realistisk før Kjerringsundet på plass. Sparbanken Norge inviterer til stor gratiskonsert I Molde Arena 13. oktober. Emma, Bendik og Kjartan Leveritsen står på scenen sammen med DJ Boge. Samtidig skal banken dele ut 1 million kroner til lag og organisasjoner I Romsdal. Nesten 70 har søkt om støtte. Arrangementet alkoholfritt og åpen for hele familien.
1: Kong Håkon den 8. åpner Stortinget I morgen, 120 år etter at oldefaren Kong Håkon den 7. åpnet for første gang. Ifølge NTB åpningen sjelden fordi regjeringen Høyesterett og Stortinget samles. Stortingets direktør Kyrre Grimstad I ritualene tydeliggjør maktfordelingen. Dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra deltar. Erling Braut Haaland og selskapet hans York Promotions Limited har inngått stevning mot Norwegian for utnyttelse av Haalands kjennetegn I markedsføring under fotball-VM, det skriver VG. Saken gjelder brudd på markedsføringsloven. Ifølge berammingslisten I Oslo Tingrett skal det holdes planleggingsmøte på video 9. oktober. Norge møter Wales I Nations League I Cardiff I kveld. Kampen starter 20:45 på Cardiff City Stadium. Det Norges tredje landskamp på 8 dager etter at Norge har slått Danmark og tapt for Portugal. Valiserne har møtt Norge før, og det var sist I Oslo den 14. november. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: så vinner her på 1-5. For mye fint vær I dag. Temperaturen skal opp på 21 grader på det varmeste. Kan komme litt mer skyet etter hvert, spesielt til ettermiddagen, men det bare å nyte. Kan komme noen regndråper I løpet av morgendagen, men det skal også være periode med fint vær I morgen, spesielt ut på ettermiddagen. I morgen ventet 17 grader på det varmeste, men nyt varmen I dag I alle fall. God morgen, dette frokostshowet på 1FM, og god morgen til det også Pernille Huseby.
1: Morgen.
0: Vi skal innom spalten vår det mulig ganske snart.
1: Ja, det skal vi.
0: Og det noe som mulig I dag også,
1: ja,
0: tydeligvis.
1: I dag det noe som mulig, og det handler om dialekt.
0: Dialekten vår, ja, som vi så glad I.
1: Og solgt av.
0: Ja, men som ikke alle klarer å holde på.
1: Nei, de gjør ikke det.
0: Hva skjer? Ja, det skal vi prøve å finne ut av ganske snart.
2: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no. Glem alt du trodde om dansegalla. Dette festen for både nye og rutinerte danseføtter. 10. Oktober blir det fullt trøkk I Bjørnsonshuset med Bjørns Orkester, PK Dansefolke og Mathias Kalvatsvik på samme scene. Da blir det kjol, det blir hei, det blir fest igjen. Dørene åpner klokka 20, og festen varer til 01. Billetter finner du på hopla.no og I døra. 18-årsgrense. Molde. Gjør deg klar for folkefest.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti. Og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
4: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
5: Føles 35 som det nye 34, det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente, helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
6: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
7: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Thomas Bekkehill her på NFM False Alarm. Vi skal snart ha nyheter for klokka den nærmeste tid. Hvordan går det på nyhetsdesken, Endre? Går det bra?
1: Ja da, jeg har til og med fått spist litt, I tillegg til noe kaffe og sånn her, så nå nesten torsdagen I vater. Jeg skal litt til nå, så den 100% I vater. Altid litt hektisk på morgenkvisten. Når vi kommer til nyhetene nå klokken 10, så det sardiner på menyen. Skal få slippe å spise dem, men det gjør du kanskje også I fremtiden, for sardiner forsvinner fra beredskapslagerne. Litt omkring det, og så det stadigvæk litt om den store allverden som truer oss litt. Men denne her god, for forskerne mener at Russland ikke har trappet opp aktiviteten på Svalbard, og at de heller ikke kommer til å gjøre det.
0: Og I den lokale delen av nyheten så skal vi blant annet innom Molde fotball som søker ny økonomisjef, og vi skal innom Moldor-føreren som avviser kritikken om at han ikke har jobbet nok for Misund. Det var det for frokostshowet, snart lunchbeat. Musikkmesterjobbet tar de to første timene.
2: Jeg tar de to neste, og så det Kalle som tar ettermiddagsrasje etter det.
3: Glem alt du trodde om dansegalla. Dette festen for både nye og rutinerte danseføtter. 10. oktober blir det fullt trøkk I Bjørnsonshuset med Bjørns Orkester, PK Dansefolke og Mathias Kalvatsvik på samme scene. Da blir det kjol, det blir hei, det blir fest igjen. Dørene åpner klokka 20, og festen varer til 01. Billetter finner du på hopla.no og I døra. 18-årsgrense. Molde. Gjør deg klar for folkefest.
4: Hejsan, Stig fra Skåla nummer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede I gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
5: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Med oss finner stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, gulvbelegg og badrumsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
6: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, gulvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
5: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinterior.no.
7: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Her siste nytt fra mediehuset Romsdals Budstikke.
1: Molde fotball søker ny økonomisjef. Den nye økonomisjefen skal blant annet bidra I beslutninger om sportslig satsing, spillerkjøp og investeringer. Odin Holm Olsen har hatt jobben siden 2020. Søknadsfristen for stillingen 15. oktober. Molde-ordfører Trygve Grydland avviser kritikken om at han ikke jobber nok for Misund. Han sier kommunen har fått til mye positivt etter sammenslåingen, men forstår frustrasjonen over kutt og dårlig tilbud. Grydland har også forståelse for at mange tidligere Misund ønsker å bli en del av Aukra. Samtidig mener han at grensejustering lite realistisk før Kjerringsundet på plass. Sparbanken Norge inviterer til stor gratiskonsert I Molde Arena 13. oktober. Emma, Bendik og Kjartan Leveritsen står på scenen sammen med DJ Boge. Samtidig skal banken dele ut 1 million kroner til lag og organisasjoner I Romsdal. Nesten 70 har søkt om støtte. Arrangementet alkoholfritt og åpent for hele familien.
2: Forskere mener Russland ikke har trappet opp aktiviteten på Svalbard og at landet heller ikke ønsker å fremprovosere konflikt med NATO I nord. Det sier forskningsprofessor Arild Moe ved Fridtjof Nansens institutt. Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen sier han ikke har sett økt russisk aktivitet og mener Russland har mye å tape. Kong Håkon den 8. åpner Stortinget I morgen, 120 år etter at oldefaren Kong Håkon den 7. åpnet det for første gang. Ifølge NTB åpningen sjelden fordi regjeringen, Høyesterett og Stortinget samles. Stortingets direktør Kyrre Grimstad sier ritualene tydeliggjør maktfordelingen. Dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra deltar. King Oscar har avsluttet avtalen om å lagre 100 000 sardiner for staten, det melder E24. Selskapet opplyser at de tapte penger hvert år på grunn av lagerkostnader. Nærings- og fiskeridepartementet sier de ikke ønsker å offentliggjøre hva som finnes på beredskapslagret av sikkerhetshensyn. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
3: 1 av 5 for meg betyr morgenstemning, for det da jeg hører på dere. Ro, stillhet og egentid.
0: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: let's go. Dei, dei fra Shakira, dette lunsjbit her på 1FM. Velkommen skal du være. Jeg heter Stian og blir med deg et par timer fremover før Hanne tar de to neste timene av lunsjbit fra klokka 12. Det ventet mye fint vær I dag. Temperatur opp mot 21 grader på det varmeste, men etter hvert så blir det litt delvis skya vær og enda mer skya til kvelden. Muligheter for litt regn sånn sent I kveld I 22-tida også, ser I værvarselet. Men før den tid så skal vi kose oss masse med det vi får servert. Det jo noe med den der høstsola som helt fantastisk. Aldri for varm, bare kjempedeilig. Skal du få Alex Warren, nær Ordinary I lunsjbit på 1FM. Altid nær, alltid hits.
1: They say the holy water's watered down And this town's lost its faith Our colors will fade eventually So if our time is running out Day after day We'll make the mundane a masterpiece Oh my, oh my love Take one look at you, you're taking me

identitet, ny energi. Men med den samme nærheten, de samme folka og den samme lokale tilhørigheten. Alt samlet på en kanal. Energi.

0: Molde fotball søker ny økonomisjef. Den nye økonomisjefen skal blant annet bidra I beslutninger om sportslig satsing, spillerkjøp og investeringer. Odin Holm Olsen har hatt jobben siden 2020. Søknadsfristen for stillingen 15. oktober. Moldeordfører Trygve Grydland avviser kritikken om at han ikke jobber nok for Misund. Han sier kommunen har fått til mye positivt etter sammenslåingen, men forstår frustrasjonen over kutt og dårlig tilbud. Grydland har også forståelse for at mange tidligere Misund ønsker å bli en del av Aukra. Samtidig mener han at grensejustering lite realistisk før Kjerringsundet på plass. Sparbanken Norge inviterer til stor gratiskonsert I Molde Arena 13. oktober. Emma, Bendik og Kjartan Leveritsen står på scenen sammen med DJ Boge. Samtidig skal banken dele ut 1 million kroner til lag og organisasjoner I Romsdal. Nesten 70 har søkt om støtte. Arrangementet alkoholfritt og åpent for hele familien.
1: Forskere mener Russland ikke har trappet opp aktiviteten på Svalbard og at landet heller ikke ønsker å fremprovosere konflikt med NATO I nord. Det sier forskningsprofessor Arild Moe ved Fridtjof Nansens institutt. Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen sier han ikke har sett økt russisk aktivitet og mener Russland har mye å tape. Kong Håkon den 8. åpner Stortinget I morgen, 120 år etter at oldefaren Kong Håkon den 7. åpnet det for første gang. Ifølge NTB åpningen sjelden fordi regjeringen Høyesterett og Stortinget samles. Stortingets direktør Kyrre Grimstad sier ritualene tydeliggjør maktfordelingen. Dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra deltar. King Oscar har avsluttet avtalen om å lagre 100 000 sardiner for staten, det melder E24. Selskapet opplyser at de tapte penger hvert år på grunn av lagerkostnader. Nærings- og fiskeridepartementet sier de ikke ønsker å offentliggjøre hva som finnes på beredskapslagret av sikkerhetshensyn. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: Cat's Eye med Animal her på 1FM's lunsjbitmusikk. Mens du jobber, fortsett med Ariana Grande ganske snart.
1: 1FM's wake-up call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på 1FM.no.
2: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Nå finner stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
3: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
2: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
4: Føles 35 som det nye 34, det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

Ariana Grande heter etter Made You Love Me her på 1FM's lunchbit og det jo noe spørsmålet begynner å komme av. Hva skal man spise til lunch I dag da? Ikke helt bestemt med, men skal vel finne et eller annet å putte I kroppen I dag også. Lady Gaga og Bradley Cooper nå her på

0: Stick Season fra Noah Kayen her på NFMs Lunch Beat. Sienna Spiro kommer ganske strart. Strart, det ble jo en sammenblanding av to ord som vi tenkte på akkurat samtidig. Men du skjønner hva jeg mener. Du får Great Expectation om litt.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
2: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
3: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: Her siste nytt fra mediehuset Romsdals Budstikke.
1: Molde fotball søker ny økonomisjef. Den nye økonomisjefen skal blant annet bidra I beslutninger om sportslig satsing, spillerkjøp og investeringer. Odin Holm Olsen har hatt jobben siden 2020. Søknadsfristen for stillingen 15. oktober. Molde-ordfører Trygve Grydland avviser kritikken om at han ikke jobber nok for Misund. Han sier kommunen har fått til mye positivt etter sammenslåingen, men forstår frustrasjonen over kutt og dårlig tilbud. Grydland har også forståelse for at mange tidligere Misund ønsker å bli en del av Aukra. Samtidig mener han at grensejustering lite realistisk før Kjerringsundet på plass. Sparbanken Norge inviterer til stor gratiskonsert I Molde Arena 13. oktober. Emma, Bendik og Kjartan Leveritsen står på scenen sammen med DJ Boge. Samtidig skal banken dele ut 1 million kroner til lag og organisasjoner I Romsdal. Nesten 70 har søkt om støtte. Arrangementet alkoholfritt og åpent for hele familien.
2: Rødt foreslår hastetiltak etter avsløringer om at private barnevernsinstitusjoner har bånd til kriminelle. Partiet vil etablere en nasjonal varslingsenhet, innføre strengere bakgrunnssjekker og automatisk rapportering av bemanning. Ifølge A-krimsenteret Tønsberg viser en kartlegging at kriminelle aktører har sentrale roller I Buskerud, Vestfold og Telemark. Forskere mener Russland ikke har trappet opp aktiviteten på Svalbard og at landet heller ikke ønsker å fremprovosere konflikt med NATO I nord. Det sier forskningsprofessor Arild Moe ved Fridtjof Nansens institutt. Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen sier han ikke har sett økt russisk aktivitet og mener Russland har mye å tape. Kong Håkon den 8. åpner Stortinget I morgen, 120 år etter at oldefaren kong Håkon den 7. åpnet det for første gang. Ifølge NTB åpningen sjelden fordi regjeringen, Høyesterett og Stortinget samles. Stortingets direktør Kyrre Grimstad sier ritualene tydeliggjør maktfordelingen. Dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra deltar. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
3: 1 av 5 for meg betyr morgenstemning, for det da jeg hører på dere. Ro, stillhet og egentid. Alltid nær,
0: alltid hit. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal. NF.

0: Alltid nær, alltid hits. 1 FM.
1: Sheesh. Girl, I'm about to have a

For en fantastisk låt Og for en fantastisk artist Hørte The Weeknd med Blinding Lights Her på 1FM's lunchbit Det musikk mens du jobber Olivia Rodrigo nå Du får Drop Dead etter hvert som klokka blir halv tolv Får vi nyheter

0: Molde fotball søker ny økonomisjef. Den nye økonomisjefen skal blant annet bidra I beslutninger om sportslig satsing, spillerkjøp og investeringer. Odin Holm Olsen har hatt jobben siden 2020. Søknadsfristen for stillingen 15. oktober. Moldeordfører Trygve Grydland avviser kritikken om at han ikke jobber nok for Misund. Han sier kommunen har fått til mye positivt etter sammenslåingen, men forstår frustrasjonen over kutt og dårlig tilbud. Grydland har også forståelse for at mange tidligere Misund ønsker å bli en del av Aukra. Samtidig mener han at grensejustering lite realistisk før Kjerringsundet på plass. Sparbanken Norge inviterer til stor gratiskonsert I Molde Arena 13. oktober. Emma, Bendik og Kjartan Leveritsen står på scenen sammen med DJ Boge. Samtidig skal banken dele ut 1 million kroner til lag og organisasjoner I Romsdal. Nesten 70 har søkt om støtte. Arrangementet alkoholfritt og åpen for hele familien.
1: Rødt foreslår hastetiltak etter avsløringer om at private barnevernsinstitusjoner har bånd til kriminelle. Partiet vil etablere en nasjonal varslingsenhet, innføre strengere bakgrunnssjekker og automatisk rapportering av bemanning. Ifølge A-krimsenteret I Tønsberg viser en kartlegging at kriminelle aktører har sentrale roller I Buskerud, Vestfold og Telemark. Forskere mener Russland ikke har trappet opp aktiviteten på Svalbard og at landet heller ikke ønsker å fremprovosere konflikt med NATO I nord. Det sier forskningsprofessor Arild Moe ved Fridtjof Nansens institutt. Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen sier han ikke har sett økt russisk aktivitet og mener Russland har mye å tape. Kong Håkon den 8. åpner Stortinget I morgen 120 år etter at oldefaren kong Håkon den 7. åpnet det for første gang. Ifølge NTB åpningen sjelden fordi regjeringen Høyesterett og Stortinget samles. Stortingets direktør Kyrre Grimstad sier ritualene tydeliggjør maktfordelingen. Dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra deltar. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
2: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
3: Financiamos todos nuestros servicios.
4: Gracias.
5: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Feramon på NFM, vi skal aldri gå hjem før soloppgang, og det blir jo senere og senere det. I dag klokka 07.38, men sola går ned 19.01 I dag. Så skal du nyte nok av den sola vi har I dag, så må du gjøre det før klokka 7.
1: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
2: Hejsan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal? Da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
3: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen. Din rørlegger I Møre og Romsdal.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!

Fantastiske Magnetic fra The Bowser her på NFM. Ganske snart Another 54 Ultra med Talk to You. Men først David Guetta og Sia. Det Flames på NFM, alltid nær.

0: Soundtrack, så gir Jamie Golden døre lunchbeat musikk mens du jobber her på 1FM. Stian skal overlate roret til Hanne som tar det gjennom de to neste timene av lunchbeat før ettermiddagsrushet med Kalle klokka to.
1: 1FMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på 1FM.no
2: Hejsan, Stig fra Skåla nummer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede I gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519-4499, Ellers så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
3: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Med oss finner stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelegg og badrumsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
4: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
3: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinterior.no.
5: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.

0: straks budstikke.
1: Molde fotball søker ny økonomisjef. Den nye økonomisjefen skal blant annet bidra I beslutninger om sportslig satsing, spillerkjøp og investeringer. Odin Holm Olsen har hatt jobben siden 2020. Søknadsfristen for stillingen 15. oktober. Molde-ordfører Trygve Grydland avviser kritikken om at han ikke jobber nok for Misund. Han sier kommunen har fått til mye positivt etter sammenslåingen, men forstår frustrasjonen over kutt og dårlig tilbud. Grydland har også forståelse for at mange tidligere Misund ønsker å bli en del av Aukra. Samtidig mener han at grensejustering lite realistisk før Kjerringsundet på plass. Sparbanken Norge inviterer til stor gratiskonsert I Molde Arena 13. oktober. Emma, Bendik og Kjartan Leveritsen står på scenen sammen med DJ Boge. Samtidig skal banken dele ut 1 million kroner til lag og organisasjoner I Romsdal. Nesten 70 har søkt om støtte. Arrangementet alkoholfritt og åpent for hele familien.
2: Rødt foreslår hastetiltak etter avsløringer om at private barnevernsinstitusjoner har bånd til kriminelle. Partiet vil etablere en nasjonal varslingsenhet, innføre strengere bakgrunnssjekker og automatisk rapportering av bemanning. Ifølge A-krimsenteret I Tønsberg viser en kartlegging at kriminelle aktører har sentrale roller I Buskerud, Vestfold og Telemark. Forskere mener Russland ikke har trappet opp aktiviteten på Svalbard, og at landet heller ikke ønsker å fremprovosere konflikt med NATO I nord. Det sier forskningsprofessor Arild Moe ved Fridtjof Nansens institutt. Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen sier han ikke har sett økt russisk aktivitet, og mener Russland har mye å tape. Kong Håkon den 8. åpner Stortinget I morgen, 120 år etter at oldefaren Kong Håkon den 7. åpnet det for første gang. Ifølge NTB åpningen sjelden fordi regjeringen Høyesterett og Stortinget samles. Stortingets direktør Kyrre Grimstad sier ritualene tydeliggjør maktfordelingen. Dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra deltar. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
3: NFM for meg betyr morgenstemning, for det da jeg hører på dere. Ro, stillhet og egentid. Alltid nær,
4: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

20.45 allerede I lunsjbit del 2 Det var Shakira Børnaboy med Die Die Vi sier takk til Stian, jeg heter Hanne Det vi får av finvær og varme temperaturer I dag, det bare å nyte, for fra nå går det bare nedover, si. Det 22 grader som ventet på det varmeste I dag. Vi skal få delvis skya og fint vær, kan begynne å komme noen regnbyger inn mot midnatt der. Men det skal vi ikke bry oss om, så lenge temperaturen varm og god. I morgen så det ventet en del regn utover morgenen, men det skal bli finvær utover ettermiddagen I morgen, 17 grader på det varmeste da. Det lunsjbit, du skal få musikk mens du jobber og vi tar med oss Harry Styles As It Was

Du er så lei meg hver gang Gone Gone Gone er ferdig For en sammensetning da Beatsa til David Guetta med stemmene til Teddy Swims og Tones and I Kan det bli bedre? Ja, vi får se Temple City prøver seg I hvert fall Altid Få på noe selleransakelse på en torsdag formiddag Her noe bedre enn det da Temper City tar for seg tematikken I hvert fall I låta si Self-aware Og så kan du glede deg til Firestone om litt også Kygo

0: Molde fotball søker ny økonomisjef. Den nye økonomisjefen skal blant annet bidra I beslutninger om sportslig satsing, spillerkjøp og investeringer. Odin Holm Olsen har hatt jobben siden 2020. Søknadsfristen for stillingen 15. oktober. Moldeordfører Trygve Grydland avviser kritikken om at han ikke jobber nok for Misund. Han sier kommunen har fått til mye positivt etter sammenslåingen, men forstår frustrasjonen over kutt og dårlig tilbud. Grydland har også forståelse for at mange tidligere Misund ønsker å bli en del av Aukra. Samtidig mener han at grensejustering lite realistisk før Kjerringsundet på plass. Sparbanken Norge inviterer til stor gratiskonsert I Molde Arena 13. oktober. Emma, Bendik og Kjartan Leveritsen står på scenen sammen med DJ Boge. Samtidig skal banken dele ut 1 million kroner til lag og organisasjoner I Romsdal. Nesten 70 har søkt om støtte. Arrangementet alkoholfritt og åpent for hele familien.
1: Rødt foreslår hastetiltak etter avsløringer om at private barnevernsinstitusjoner har bånd til kriminelle. Partiet vil etablere en nasjonal varslingsenhet, innføre strengere bakgrunnssjekker og automatisk rapportering av bemanning. Ifølge A-krimsenteret I Tønsberg viser en kartlegging at kriminelle aktører har sentrale roller I Buskerud, Vestfold og Telemark. Forskere mener Russland ikke har trappet opp aktiviteten på Svalbard, og at landet heller ikke ønsker å fremprovosere konflikt med NATO I nord. Det sier forskningsprofessor Aril Mo ved Fridtjof Nansens institutt. Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen sier han ikke har sett økt russisk aktivitet, og mener Russland har mye å tape. Kong Håkon den 8. åpner Stortinget I morgen, 120 år etter at oldefaren Kong Håkon den 7. åpnet det for første gang. Ifølge NTB åpningen sjelden fordi regjeringen Høyesterett og Stortinget samles. Stortingets direktør Kyrre Grimstad sier ritualene tydeliggjør maktfordelingen. Dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra deltar. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: Og nå som sommeren først har kommet til Romsdalen, så det jo veldig deilig med litt sommerlig beats også. Det var Jugel, Email, Angel og Ultronite med Moving to the Sun I lunchbeat musikk mens du jobber. Men det, pass på, ikke få for store forventninger til den sommeren her. Den varer ikke lenge, ass. Sienna Spyro kommer snart og synger litt om det der med Great Expectation.
1: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no
2: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

Håper du har en fin torsdag formiddag. Det var Topic og A7S med Breaking Me. Jeg heter Hanna, jeg glad for at du med I Lunchbit. Her får du musikk mens du jobber. Du skal få med deg Tiesto Oaks snart. De har tatt for seg Lykke Li sin I Follow Rivers, men gjort litt grann med da selvfølgelig. Teddy Swims får du her først nå. Dette Mr. Know It All.

0: Hei, hei! Dette er Torbjørk, tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken i Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag i kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det er med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
2: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Jep! Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Stinde Sparebank, ung litt lengre.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!

savner et menneske. Det var Marstein og Tobias Rahim I Lunchbeat musikk. Mens du jobber, blir du med videre I Lunchbeat, så skal du få med deg Sam Fender og Olivia Dean. Det får du etter

0: til Rungstads Budstikke.
1: Molde fotball søker ny økonomisjef. Den nye økonomisjefen skal blant annet bidra I beslutninger om sportslig satsing, spillerkjøp og investeringer. Odin Holm Olsen har hatt jobben siden 2020. Søknadsfristen for stillingen 15. oktober. Moldeordfører Trygve Grydland avviser kritikken om at han ikke jobber nok for Misund. Han sier kommunen har fått til mye positivt etter sammenslåingen, men forstår frustrasjonen over kutt og dårlig tilbud. Grydland har også forståelse for at mange tidligere Misund ønsker å bli en del av Aukra. Samtidig mener han at grensejustering lite realistisk før Kjerringsundet på plass. Sparbanken Norge inviterer til stor gratiskonsert I Molde Arena 13. oktober. Emma, Bendik og Kjartan Leveritsen står på scenen sammen med DJ Boge. Samtidig skal banken dele ut 1 million kroner til lag og organisasjoner I Romsdal. Nesten 70 har søkt om støtte. Arrangementet alkoholfritt og åpen for hele familien.
2: Utvidelsen av lokførerstreiken fra mandag fortsetter som planlagt ifølge forbundsleder Rolf Ringdal I Norsk Lokomotivførerforbund. Han sier til NTB at det så langt ikke har vært kontakt. 21 nye lokførere tas ut og antallet streikene øker til 72. Vi har også permittert konduktører på Hamar og Lillehammer. Fagforbundet trapper opp streiken I barnevern, omsorgsvirksomheter, asylmottak og ideelle organisasjoner. I en pressemelding skriver forbundet at fredag 2. oktober tas det ut nye 36 medlemmer fra arbeidsplasser I Oslo og resten av landet. Streiken har vart siden 27. september. Rødt foreslår hastetiltak etter avsløringer om at private barnevernsinstitusjoner har bånd til kriminelle. Partiet vil etablere en nasjonal varslingsenhet, innføre strengere bakgrunnssjekker og automatisk rapportering av bemanning. Ifølge A-krimsenteret I Tønsberg viser en kartlegging at kriminelle aktører har sentrale roller I Buskerud, Vestfold og Telemark. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trendre Lundgren.
3: 1 av 5 for meg betyr morgenstemning, for det da jeg hører på dere. Ro, stillhet og egentid. Alltid nær,
0: alltid hit. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal. NFM.

Rain, rain me in. Og jeg håper du holder ut med meg en time til av lunsjbit, ja. Hanne heter jeg. Sommeren tok seg en snarvisitt innom Romsdalen I år også. Det koselig, altså. Vi skal få temperaturer opp I 22 grader på det varmeste I dag. Vi får sol av og til. Det kommer et annet skylag av og til. Og det må vi bare regne med når vi bor her vi bor. For morgendagen så ser det ut at det blir litt regn på morgenen der, men vi skal få pent vær og sol utover ettermiddagen. Da blir det 17 grader på det varmeste. Yes, takknemlig for at du med I lunsjbit. Her får du musikk mens du jobber, og ja, jeg sier som The Kid Laroi og Justin Bieber, ja. Stay!

Det var så som var på Romsdalsmuseet I sommer du fikk Magnetic på 1 av 5 og jeg må si at jeg allerede nysgjerrig på festivalsommer neste år. I lunsjbid akkurat nå skal vi synge med til Ed Sheeran og Shape of You. Synes du det for enkelt så kan du jo

SOS i lunsjbit musikk mens du jobber. Litt sånn SOS over at vi har kommet oss inn i oktober måned. Hvor blei det av hele 2026 fram til nå liksom? Ai, ai, ai. Det begynner uansett å nærme seg trekning av månedens nyfødte for september da. For nå kommer ikke flere septemberbarn i år. Og det sånn at du har fått barn i løpet av september, så går han å melde seg på i trekninga om en svær fin premiepakke som vi deler ut sammen med våre samarbeidspartnere. Har du lyst til å finne ut hva den pakka inneholder og melde deg på for å bli med i trekninga? Ja, da det bare å ta turen innom 1av5.no da, trykke på den linken som heter Baby, fyller ut skjema og sender inn

Det var enkelt hvis påmeldingen bare var å si abrakadabra, så var alt unnagjort. Men sånn det dessverre ikke. Det snart på tide å ta med seg lokale nyheter og riksnyheter her I lunsjbit. Klokka nærmer seg halv

0: Molde fotball søker ny økonomisjef. Den nye økonomisjefen skal blant annet bidra I beslutninger om sportslig satsing, spillerkjøp og investeringer. Odin Holm Olsen har hatt jobben siden 2020. Søknadsfristen for stillingen 15. oktober. Moldeordfører Trygve Grydland avviser kritikken om at han ikke jobber nok for Misund. Han sier kommunen har fått til mye positivt etter sammenslåingen, men forstår frustrasjonen over kutt og dårlig tilbud. Grydland har også forståelse for at mange tidligere Misund ønsker å bli en del av Aukra. Samtidig mener han at grensejustering lite realistisk før Kjerringsundet på plass. Sparbanken Norge inviterer til stor gratiskonsert I Molde Arena 13. oktober. Emma, Bendik og Kjartan Leveritsen står på scenen sammen med DJ Boge. Samtidig skal banken dele ut 1 million kroner til lag og organisasjoner I Romsdal. Nesten 70 har søkt om støtte. Arrangementet alkoholfritt og åpen for hele familien.
1: Utvidelsen av lokførerstreiken fra mandag fortsetter som planlagt ifølge forbundsleder Rolf Ringdal I Norsk Lokomotivførerforbund. Han sier til NTB at det så langt ikke har vært kontakt. 21 nye lokførere tas ut og antallet streikene øker til 72. Vi har også permittert konduktører på Hamar og Lillehammer. Fagforbundet trapper opp streiken I barnevern, omsorgsvirksomheter, asylmottak og ideelle organisasjoner. I en pressemelding skriver forbundet at fredag 2. oktober tas det ut nye 36 medlemmer fra arbeidsplasser I Oslo og resten av landet. Streiken har vart siden 27. september. Rødt foreslår hastetiltak etter avsløringer om at private barnevernsinstitusjoner har bånd til kriminelle. Partiet vil etablere en nasjonal varslingsenhet, innføre strengere bakgrunnssjekker og automatisk rapportering av bemanning. Ifølge A-krimsenteret I Tønsberg viser en kartlegging at kriminelle aktører har sentrale roller I Buskerud, Vestfold og Telemark. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trendre Lundgren.
2: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: lever fantasier Og jeg håper at den fri for håpløshet også Rockboys og Vinny vet litt om det Du får den snart her på 1FM
1: Hei hei, dette Torbjørk, tante Haugen Og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde Torsdag den 15. skal vi ha en kjempefin dag Sammen med HTH-kjøkken I Molde Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag I kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på nofence.no.
3: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Husta Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen. Din rørlegger I Møre og Romsdal.
4: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Med oss finner stort utvalg av flis, gulv, maling, tapet, gulvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
5: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, gulvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
4: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
6: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.

Hjertløs fikk du I lunsjbit musikk mens du jobber, og jeg håper denne torsdagen flyter av gårde med arbeidsoppgaver, check, check, check, check, for å si det på den måten. Vi skal snart til en arbeidsoppgave som Ray sliter litt med, finne mannen I sitt liv. Først hører du

0: NFMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Hei hei, dette Torbjørk, tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken i Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag i kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det er med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.
2: Glem alt du trodde om dansegallaen. Dette festen for både nye og rutinerte danseføtter. 10. oktober blir det fullt trøkk i Bjørnsonshuset med Bjørns Orkester, PK Dansefolket og Mathias Kalvatsvik på samme scene.
3: Da blir det kjol, det blir hei, det blir fest igjen.
2: Dørene åpner klokka 20, og festen varer til 01. Billetter finner du på hopla.no og i døra. 18-årsgrense. Molde. Gjør deg klar for folkefest.
4: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Jep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
5: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal i gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det er allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1 190 000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede i gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 45 19 44 99, eller så kommer du inn med oss i Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
6: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

Nei, men har du sett på klokka, eller? Klokka snart to, det blir lokale nyheter og riksnyheter, og så det Kalle som tar over mikrofonen og spaker her. Han gir deg ettermiddagsrøsje hele veien frem til klokka blir seks. Jeg heter Hanna og sier takk for i dag. Kos deg videre denne torsdagen. Ha det!

0: Her siste nytt fra mediehuset Romsdals Budstikke.
1: 200 ungdommer fra hele Møre og Romsdal samles til UKM-festival I Kristiansund. Festivalen starter kommende mandag og varer I 3 dager. Ungdom skal fylle kulturhuset Nordmoria med blant annet kunst, dans og andre kulturaktiviteter. Det blir også konkurranse og sosiale aktiviteter der ungdommene får møte andre fra hele fylket. Hjemnes Høyre ber partiledelsen snu I spørsmålet om drivstoffavgiften. Ordførerkandidat Carl Gunnar Orseth mener de høye dieselprisene rammer både privatbilister og næringslivet hardt I Hjemnes. Han viser til at kommunen har lite kollektivtransport og at blant annet landbruk, transport og entreprenører bruker mye diesel. Vestnes kommune har ansatt Camilla Stavik som ny kommunalsjef helse og omsorg. Camilla I dag enhetsleder for Stella Maris. Molde fotball søker ny økonomisjef. Den nye økonomisjefen skal blant annet bidra I beslutning om sportslig satsing, spiller, kjøp og investeringer. Odin Holm Olsen har hatt jobben siden 2020. Søknadsfristen for stillingen 15. oktober.
2: Tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup avviser ukultur I utenriksdepartementet, men sier at det finnes råtne epler I store organisasjoner. Han mener Stortinget et eksempel. Under Stortingets kontrollhøring om kulturen I UD I dag skal også andre statsråder svare om ledelse og varsling I departementet. Utvidelsen av lokførerstreiken fra mandag fortsetter som planlagt ifølge forbundsleder Rolf Ringdal I Norsk Lokomotivførerforbund. Han sier til NTB at det så langt ikke har vært kontakt. 21 nye lokførere tas ut, og antallet streikene øker til 72. Vi har også permittert konduktører på Hamar og Lillehammer. Fagforbundet trapper opp streiken I barnevern, omsorgsvirksomheter, asylmottak og ideelle organisasjoner. I en pressemelding skriver forbundet at fredag 2. oktober tas det ut nye 36 medlemmer fra arbeidsplasser I Oslo og resten av landet. Streiken har vart siden 27. september. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
3: 1 av 5 for meg betyr morgenstemning, for det da jeg hører på dere. Ro, stillhet og egentid. Alltid nær,
0: alltid hit. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: først på ettermiddagsrushet.
1: Det skulle jo være sol, masse sol I dag. Det har nok blitt litt overskyet, men temperaturen har vært bra utover morgendagen, så det venter litt regn først på dagen. Men også I morgen så det bra værvarsel fra formiddagen og utover dagen, så det ventet massevis av sol og temperaturer opp I 18 grader.

0: BNFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Jep! Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
3: Hejsan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal i gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal? Da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede i gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519-4499, eller så kommer du inn med oss i Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
4: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
5: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
6: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

Stella, og det handler om Boston. Det handler om ettermiddagsrushet her på 1FM. Hva tenker du om drivstoffavgiftene? Ja, det har blitt veldig dyrt nå. Vi skal se litt nærmere på det ganske snart. 1FM

Back to France. Jeg tenkte det var veldig greit å bruke litt tid på drivstoffavgiften nå. De har jo bare skutt til værs, og det stor krangel blant de norske partiene. Senterpartiet har vært klar på at det må komme inn litt støtte til oss folket igjen. Og Høyre, de har vaklet veldig, og nå kommer Carl Gunnar Orseth, som da I Hjemnes Høyre, og han sier at partiledelsen må snu, og det nok ganske aggressive samtaler innad I partiet Høyre nå. Det stor uenighet, og det synes jeg helt riktig. For min del, jeg bytta bil for en ukes tid siden, nå jeg over på heil elektrisk, så egentlig så gjør ikke dette så mye for meg, men jeg bryr meg jo veldig om alle dem rundt meg som da må betale veldig masse for å få fylt på tanken sin. Så jeg håper virkelig at Høyre snur og blir med å støtte Senterpartiet I dette her. Dette Sienna sin Great Expectation sammen med gode temperaturer ute I vakre Romsdalen. Moldes NFM.

0: En lærer I Møre og Romsdal dømt til 1 år og 5 måneder I fengsel for oppbevaring, kjøp og salg av overgrepsmateriale av barn. Ifølge dommen hadde mannen oppbevart store mengder bilder og videoer I rundt 10 år. Politiet fant nesten 400 bilder eller videoer. Mannen ble pågrepet I fjor høst, da han jobbet som lærer ved en skole I fylket. Han har erkjent straffskyld, melder NRK. 200 ungdommer fra hele Møre og Romsdal samles til UKM-festival I Kristiansund. Festivalen starter kommende mandag og varer I 3 dager. Ungdom skal fylle kulturhuset Nordmoria med blant annet kunst, dans og andre kulturaktiviteter. Det blir også konkurranse av sosiale aktiviteter der ungdommene får møte andre fra hele fylket. Vestnes kommune har ansatt Camilla Stavik som ny kommunalsjef helse og omsorg. Camilla I dag enhetsleder for Stella Maris. Molde fotball søker ny økonomisjef. Den nye økonomisjefen skal blant annet bidra I beslutning om sportslig satsing, spiller, kjøp og investeringer. Odin Holm Olsen har hatt jobben siden 2020. Søknadsfristen for stillingen 15. oktober.
1: Tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup avviser ukultur I utenriksdepartementet, men sier at det finnes råtne epler I store organisasjoner. Han mener Stortinget et eksempel. Under Stortingets kontrollhøring om kulturen I UD I dag skal også andre statsråder svare om ledelse og varsling I departementet. Utvidelsen av lokførerstreiken fra mandag fortsetter som planlagt ifølge forbundsleder Rolf Ringdal I Norsk Lokomotivførerforbund. Han sier til NTB at det så langt ikke har vært kontakt. 21 nye lokførere tas ut, og antallet streikene øker til 72. Vi har også permittert konduktører på Hamar og Lillehammer. Fagforbundet trapper opp streiken I barnevern, omsorgsvirksomheter, asylmottak og ideelle organisasjoner. I en pressemelding skriver forbundet at fredag 2. oktober tas det ut nye 36 medlemmer fra arbeidsplasser I Oslo og resten av landet. Streiken har vart siden 27. september. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: gode temperaturer som lovt. Skulle gjerne hatt litt mer sol som også var lovt da. Vi får håpe at det kanskje bryter ut I morgen. Først på dagen I morgen så kan det bli noen regnbyer, men for formiddagen og utover resten av dagen så det ventet sol. Massevis av sol og temperaturer opp I 18-19 grader.
1: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Lavere regnskapskostnader? Jep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
2: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsjøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Trim som skal ha konsert I Norge på nyåret eller om jeg skal ta med en tur dit Mr. Know-it-all nok en hitlåt fra Mr. Teddy Swims Vi skal gratulere I dag Rebecca og Remy for dere har navnedagen og I samme slengen så kan du minne om vår wake-up call du kan melde på noen som har bursdag du gjør det på 1FM.no eller sende oss en snap alltid 1FM
1: For oss som hører til I Romsdal
2: Vi starter alltid dagen med frokostshowet på 1FM
3: Hvordan føles det å bli 20, Florencia?
4: Åh, oh, så deilig
5: Ja. Vi der du alltid nær
6: Fotball på 1.5 helt magisk Du tar det helt
7: Skuddet

0: NFM's Wake Up Call. Hver dag er klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Hei hei, dette Torbjørk, tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken i Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag i kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det er med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Her er siste nytt fra mediehuset Romsdals Budstikke.
1: En lærer I Møre og Romsdal dømt til 1 år og 5 måneder I fengsel for oppbevaring, kjøp og salg av overgrepsmateriale av barn. Ifølge dommen hadde mannen oppbevart store mengder bilder og videoer I rundt 10 år. Politiet fant nesten 400 bilder eller videoer. Mannen ble pågrepet I fjor høst, da han jobbet som lærer ved en skole I fylket. Han har erkjent straffskyld, melder NRK. Politiet avslutter saken etter fallulykka på Romsdalseggen, der 30 år gamle Ida Amelie Robsam omkom etter at hun falt flere titalls meter den 19. September. Politiet vurderer hendelsen som en tragisk ulykke og vil ikke etterforske saken videre. Politiet avslutter søket etter 3 savnede tjekkiske fisketurister. 4 personer var ombord da en fritidsbåt forliste ved Grip 18. September. En person funnet omkommet, mens 3 fremdeles savnet og antatt omkommet. Politiet sier aktuelle områder grundig gjennomsøkt uten funn. Selv ved forliset etterforskes fortsatt, og nye opplysninger kan føre til nye søk.
2: Kristoffer Ayer og landslagssjef Ståle Solbakken avviser at Manchester Citys økonomikrise påvirker Erling Braut Haaland. Ayer sier det snakkes litt om saken, og at han vil fokusere på de neste kampene. Solbakken sier praten skjer mellom ham og Haaland. 2 utenlandske turister I 20-årene var involvert I en kajakulykke I Voss I går. En av dem død. Politiet fikk melding like over klokken 13 I går. Om lag en halv time senere ble en mann plukket opp fra vannet av brannvesenets båt og sendt til sykehus. Over 2 timer senere ble den andre funnet av luftambulansen, melder TV2. Tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup avviser ukultur I utenriksdepartementet, men sier at det finnes råtne epler I store organisasjoner. Han mener Stortinget et eksempel. Under Stortingets kontrollhøring om kulturen I UD I dag skal også andre statsråder svare om ledelse og varsling I departementet. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
3: 1FM for meg betyr morgenstemning, for det da jeg hører på dere. Ro, stillhet og egentid. Alltid nær,
0: alltid hit. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Vi svinger oss inn I 15-timen sammen med Shakira. Det var ventet mer sol I dag. De gode temperaturene har vi med oss. Men så håper vi for morgendagen at det blir mer sol da. Da skal det først bli regn først på dagen. Men så det bare sol utover ettermiddagen ifølge meteorologene og ventet temperaturer opp I rundt 18 grader.
1: Alltid nær, alltid hits. En FM.

0: catchy-ling, noe som også catchy den her kygo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja,

0: Det blir fort en banger for å se det sånn.
1: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no. Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Husta Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen. Din rørlegger i Møre og Romsdal.
2: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør i Malmfjorden. Nå finner stort utvalg av flis, gulv, maling, tapet, gulvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
3: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, gulvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
2: Besøk oss i Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lengre.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

Olivia Dean på Rain Me In. Dette en ny versjon. Låta kom opprinnelig ut med bare Sam Fender for et par år siden, og så synes vi det ganske ok at Olivia Dean har blitt med på denne nye versjonen. I løpet av timen to fra en, og denne timen her så blir det norsk to fra en. Før det David Gedda og Taylor Swift.

Det vi greier har med seg Anne-Marie, Baby Don't Touch Me, og vi gjør oss klar for timens to fra en. Det norsk, ja da, det guttene I The Bows, Først Magnetic på NFL.

0: En lærer I Møre og Romsdal dømt til 1 år og 5 måneder I fengsel for oppbevaring, kjøp og salg av overgrepsmateriale av barn. Ifølge dommen hadde mannen oppbevart store mengder bilder og videoer I rundt 10 år. Politiet fant nesten 400 bilder eller videoer. Mannen ble pågrepet I fjor høst, da han jobbet som lærer ved en skole I fylket. Han har erkjent straffskyld, melder NRK. Politiet avslutter saken etter fallulykka på Romsdalseggen, der 30 år gamle Ida Amelie Robsam omkom etter at hun falt flere titalls meter den 19. september. Politiet vurderer hendelsen som en tragisk ulykke og vil ikke etterforske saken videre. Politiet avslutter søket etter 3 savnede tjekkiske fisketurister. 4 personer var ombord da en fritidsbåt forliste ved Grip 18. september. En person funnet omkommet, mens 3 fremdeles savnet og antatt omkommet. Politiet sier aktuelle områder grundig gjennomsøkt uten funn. Selv ved forliset etterforskes fortsatt, og nye opplysninger kan føre til nye søk.
1: Kristoffer Ajer og landslagssjef Ståle Solbakken avviser at Manchester Citys økonomikrise påvirker Erling Braut Haaland. Ajer sier det snakkes litt om saken, og at han vil fokusere på de neste kampene. Solbakken sier praten skjer mellom ham og Haaland. 2 utenlandske turister I 20-årene var involvert I en kajakulykke I Voss I går. En av dem død. Politiet fikk melding like over klokken 13 I går. Om lag en halv time senere ble en mann plukket opp fra vannet av brannvesenets båt og sendt til sykehus. Over 2 timer senere ble den andre funnet av luftambulansen, melder TV2. Tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup avviser ukultur I utenriksdepartementet, men sier at det finnes råtne epler I store organisasjoner. Han mener Stortinget et eksempel. Under Stortingets kontrollhøring om kulturen I UD I dag skal også andre statsråder svare om ledelse og varsling I departementet. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: Det var jo lovt massevis av sol I dag. Det har vært overskyet, men temperaturen har jo vært her. Meteorologene lover også sol I morgen. Først på dagen litt regn fra lunsjtider og utover ettermiddagen massevis av sol. Så vi får håpe at de får rett da. Vi får I hvert fall gode temperaturer opp mot 18 grader I morgen.
1: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Nå finner jeg stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelegg og badrumsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
2: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
1: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
3: Føles 35 som det nye 34, det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av pizzabakeren Molde.
5: In FM.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead ettermiddagsrushet. Vi har jo snakket mye om Misund, og det at Misund en del av Molde kommune, og at misundingene ikke ønsker å være en del av Molde kommune. De har jo kommet med diverse søknader om å få lov å flytte mer over til Aukra. Det har de fått avslag på. Og jeg tror ikke det siste ordet sagt der, men nå har Molde-ordfører Trygve Grydeland gitt en klar kommentar. Han avviser at manglende synlighet betyr at han ikke jobber for Misund. Han har forståelse for ønsket om å bli en del av Aukra, men mener det grensejustering urealistisk før Kjerringsundet på plass. Så han skjønner at misundingene tenker I retning Aukra, men mener de må være tålmodige. Så får vi se om de ønsker å være tålmodige på Misund da.
1: For oss som hører til I Romsdal.
2: Vi starter alltid dagen med frokostshowet på NFM.
3: Hvordan føles det å bli 20, Florencia?
4: Åh, oh, 20 deilig. Ja.
5: Vi der du alltid nær. Fotball på NFM helt magisk. Du kan jo helt...

0: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Hei, hei! Dette Torbjørg, tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken i Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag i kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det er med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.
2: Heisan, Stig fra skole 1 nummer. Vi skal i gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det er allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget er allerede i gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss i Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
3: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger i Møre og Romsdal.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Her siste nytt fra mediehuset Romsdals Budstikke.
1: En lærer I Møre og Romsdal dømt til 1 år og 5 måneder I fengsel for oppbevaring, kjøp og salg av overgrepsmateriale av barn. Ifølge dommen hadde mannen oppbevart store mengder bilder og videoer I rundt 10 år. Politiet fant nesten 400 bilder eller videoer. Mannen ble pågrepet I fjor høst, da han jobbet som lærer ved en skole I fylket. Han har erkjent straffskyld, melder NRK. Politiet avslutter saken etter fallulykka på Romsdalseggen, der 30 år gamle Ida Amelie Robsam omkom etter at hun falt flere titalls meter den 19. september. Politiet vurderer hendelsen som en tragisk ulykke og vil ikke etterforske saken videre. Politiet avslutter søket etter 3 savnede tjekkiske fisketurister. 4 personer var ombord da en fritidsbåt forliste ved Grip 18. september. En person funnet omkommet, mens 3 fremdeles savnet og antatt omkommet. Politiet sier aktuelle områder grundig gjennomsøkt uten funn. Selv ved forliset etterforskes fortsatt, og nye opplysninger kan føre til nye søk.
2: EU-landene skal I dag vedta loven som gjør det mulig å åpne asyl- og hjemreisesenter I land utenfor EU. NTB melder at dette skjer som en del av EUs store asylpakt og returforordning fra 12. juni. Menneskerettsgrupper kritiserer ordningen. Los med base I Marstrand I Sverige legger ned arbeid I protest mot dommen I ulykken med lasteskipet Misje Verde. Göteborgsposten melder at rundt 10 fartøyer rammet. Sveriges Radio skriver at en fritidsbåt ble truffet av det norskregistrerte skipet I juli I sommer, og at mor og datter omkom. Tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup avviser ukultur I utenriksdepartementet, men sier at det finnes råtne epler I store organisasjoner. Han mener Stortinget et eksempel. Under Stortingets kontrollhøring om kulturen I UD I dag skal også andre statsråder svare om ledelse og varsling I departementet. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
3: 1FM for meg betyr morgenstemning, for det da jeg hører på dere. Ro, stillhet og egentid. Alltid nær,
0: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

Temple City og Self-Aware på ettermiddagsrøsje. Vi har jo lovt mye sol I dag. Vi har dessverre ikke sett så mye til sola. Meteorologene sier at utover morgendagen så skal det bli sol. Først på dagen noen regnbyer, men fra lunsjtider og utover dagen så det knallsol og ventet temperaturer opp I 18 grader. 1 FM.

0: Akkurat der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Jep! Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
2: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør i Malmfjorden. Med oss finner stort utvalg av flis, gulv, maling, tapet, gulvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
3: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, gulvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
2: Besøk oss i Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
5: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi er også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi er også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi har salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
6: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.
7: Rytmen av Romsdalen.

en halvtime så skal vi innom Molde fotballklubb. De skal ansette ny sjef, en av de største, øverste sjefene I systemet. Det skal vi se litt nærmere på. Og så skal du få hilse på Sara Larsson, og aller først Lady Gaga. 1 FM. Rock.

Ny identitet, ny energi. Men med den samme nærheten, de samme folka og den samme lokale tilhørigheten. Alt samlet på en kanal.

Sara Larsson, Midnight Sun, det ettermiddagsrøsjen, tur innom vår kjære Molde fotballklubb nå. De søker ny økonomisjef, og det jo en av de største sjefene I MFK-systemet, en såkalt CFO. Det jo interessant å se når MFK legger ut dette her, for de skriver at som CFO så får du en nøkkelrolle I videreutviklingen av klubben. Du skal være med å sikre god økonomi og likviditetsstyring og betryggende kontroll. Samtidig skal du gi organisasjonen et solidt grunnlag for beslutninger om sportslige satsinger, spillelogistikk, kommersiell aktivitet og investeringer. Og når jeg leser dette så må jeg si jeg veldig spent på hva klubben tenker. Skal de hente noen utenifra eller blir det noen som allerede I systemet? Det blir jo spennende å se. Det alltid spennende det som skjer I Molde fotballklubb. Her Sabrina Carpenter på NFL.

0: En lærer I Møre og Romsdal dømt til 1 år og 5 måneder I fengsel for oppbevaring, kjøp og salg av overgrepsmateriale av barn. Ifølge dommen hadde mannen oppbevart store mengder bilder og videoer I rundt 10 år. Politiet fant nesten 400 bilder eller videoer. Mannen ble pågrepet I fjor høst, da han jobbet som lærer ved en skole I fylket. Han har erkjent straffskyld, melder NRK. Politiet avslutter saken etter fallulykka på Romsdalseggen, der 30 år gamle Ida Amelie Robsam omkom etter at hun falt flere titalls meter den 19. september. Politiet vurderer hendelsen som en tragisk ulykke og vil ikke etterforske saken videre. Politiet avslutter søket etter 3 savnede tjekkiske fisketurister. 4 personer var ombord da en fritidsbåt forliste ved Grip 18. september. En person funnet omkommet, mens 3 fremdeles savnet og antatt omkommet. Politiet sier aktuelle områder grundig gjennomsøkt uten funn. Selv ved forliset etterforskes fortsatt, og nye opplysninger kan føre til nye søk.
1: EU-landene skal I dag vedta loven som gjør det mulig å åpne asyl- og hjemreisesenter I land utenfor EU. NTB melder at dette skjer som en del av EUs store asylpakt og returforordning fra 12. juni. Menneskerettsgrupper kritiserer ordningen. Los med base I Marstrand I Sverige legger ned arbeid I protest mot dommen I ulykken med lasteskipet Misje Verde. Göteborgsposten melder at rundt 10 fartøyer rammet. Sveriges Radio skriver at en fritidsbåt ble truffet av det norskregistrerte skipet I juli I sommer, og at mor og datter omkom. Tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup avviser ukultur I utenriksdepartementet, men sier at det finnes råtne epler I store organisasjoner. Han mener Stortinget et eksempel. Under Stortingets kontrollhøring om kulturen I UD I dag skal også andre statsråder svare om ledelse og varsling I departementet. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: utover morgendagen så det først på dagen ventet noen regnbyer så skal det bli veldig dreining det blir sol, sol, sol fra formiddagen og utover dagen ifølge meteorologene og temperaturer opp I 18 grader
1: NFMs Wake Up Call Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet Påmelding på nfm.no
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
3: Hejsan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede I gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
4: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
5: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og I Romsdals budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
6: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Ariana Grande på ettermiddagsrøsjet. Nå den siste uka så har jeg gått ifra bensinbil til elbil, og det jeg jo veldig glad for når vi ser den bensinprinsen som Men et av hovedoppslagene på RB-nett utover denne ettermiddagen har jo vært om Carl Gunnar Orseth I Gjemnes Høyre, som sier at partiledelsen må snu I spørsmålet om drivstoffavgifter, og det helt enig I. Et vaklende Høyre, det ikke sikkert at det veldig bra for Høyre, og det ikke bra for oss ellers I Norges samfunn. Vi, ja, jeg håper innlig for dem som har bensin- og dieselbiler at det kan endre seg I tida fremover, eller så kommer dette til å bli veldig dyrt.
1: For oss som hører til I Romsdal.
2: Vi starter alltid dagen med frokostshowet på NFM.

0: Hei, hei! Dette er Torbjørk, tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken i Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag i kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det er med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.
1: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Her siste nytt fra mediehuset Romsdals Budstikke.
1: En lærer I Møre og Romsdal dømt til 1 år og 5 måneder I fengsel for oppbevaring, kjøp og salg av overgrepsmateriale av barn. Ifølge dommen hadde mannen oppbevart store mengder bilder og videoer I rundt 10 år. Politiet fant nesten 400 bilder eller videoer. Mannen ble pågrepet I fjor høst, da han jobbet som lærer ved en skole I fylket. Han har erkjent straffskyld, melder NRK. Politiet avslutter saken etter fallulykka på Romsdalseggen, der 30 år gamle Ida Amelie Robsam omkom etter at hun falt flere titalls meter den 19. september. Politiet vurderer hendelsen som en tragisk ulykke og vil ikke etterforske saken videre. Politiet avslutter søket etter 3 savnede tjekkiske fisketurister. 4 personer var ombord da en fritidsbåt forliste ved Grip 18. september. En person funnet omkommet, mens 3 fremdeles savnet og antatt omkommet. Politiet sier aktuelle områder grundig gjennomsøkt uten funn. Selv ved forliset etterforskes fortsatt, og nye opplysninger kan føre til nye søk.
2: Sjakklegenden Garry Kasparov sier at han blitt advart om at han står på en russisk dødsliste. Ifølge Kasparov har amerikanske og litauiske sikkerhetstjenester advart ham og medarbeideren Ivan Tjutrin om at de oppført som attentatmål. Kasparov og Tjutrin driver Free Russia-forumet. EU-landene skal I dag vedta loven som gjør det mulig å åpne asyl- og hjemreisesenter I land utenfor EU. NTB melder at dette skjer som en del av EUs store asylpakt og returforordning fra 12. juni. Menneskerettsgrupper kritiserer ordningen. Los med base I Marstrand I Sverige legger ned arbeid I protest mot dommen I ulykken med lasteskipet Misje Verde. Göteborgsposten melder at rundt 10 fartøyer rammet. Sveriges Radio skriver at en fritidsbåt ble truffet av det norskregistrerte skipet I juli I sommer, og at mor og datter omkom. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
3: 1 av 5 for meg betyr morgenstemning, for det da jeg hører på dere. Ro, stillhet og egentid. Alltid nær,
0: alltid hit. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Drop dead.
1: Olivia Rodrigo starter 17-timen. Vi har fått gode temperaturer I dag, men jeg må jo innrømme at jeg litt skuffet over all den sola som var meldt som vi skulle få I dag. Vi får håpe at vi får mer I morgen. Meteorologen sier at morgendagen skal starte med litt regnbyer, men fra lunsjtider og utover dagen så skal det bli massevis av sol og temperaturer opp I 18 grader.

bæsjene. Så det på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, yeah man, what's happening? Når du ser meg på butikken i framtiden, må du love å si hei.

0: Nei, nå.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da. Det ikke
0: noe nei, men la meg, du har ikke
1: okay, men det spørsmålet
2: ja,
1: å si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah. Ok.
2: Ja,

0: Når de ser meg nå for tiden vil de prate som om vi gjorde en feil. Det alle mulige typer folk ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det en ting å fylle, og det fortsatt vår sko, du vet. De vet fortsatt vår sko, du vet.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av pizzabakeren Molde.

Shakira sin Die Die passer jo veldig bra, for jeg tenkte å snakke litt fotball I løpet av den kommende halvtimen. Det jo landskamp I kveld med flere tidligere MFK-spillere involvert. Men før vi kommer så langt, Tame Impala, og dette Martin Garrix.

0: En lærer I Møre og Romsdal dømt til 1 år og 5 måneder I fengsel for oppbevaring, kjøp og salg av overgrepsmateriale av barn. Ifølge dommen hadde mannen oppbevart store mengder bilder og videoer I rundt 10 år. Politiet fant nesten 400 bilder eller videoer. Mannen ble pågrepet I fjor høst, da han jobbet som lærer ved en skole I fylket. Han har erkjent straffskyld, melder NRK. Politiet avslutter saken etter fallulykka på Romsdalseggen, der 30 år gamle Ida Amelie Robsam omkom etter at hun falt flere titalls meter den 19. September. Politiet vurderer hendelsen som en tragisk ulykke og vil ikke etterforske saken videre. Politiet avslutter søket etter 3 savnede tjekkiske fisketurister. 4 personer var ombord da en fritidsbåt forliste ved Grip 18. September. 1 person funnet omkommet, mens 3 fremdeles savnet og antatt omkommet. Politiet sier aktuelle områder grundig gjennomsøkt uten funn. Selv ved forliset etterforskes fortsatt, og nye opplysninger kan føre til nye søk.
1: Sjakklegenden Garry Kasparov sier at han blitt advart om at han står på en russisk dødsliste. Ifølge Kasparov har amerikanske og litauiske sikkerhetstjenester advart ham og medarbeideren Ivan Tjutrin om at de oppført som attentatmål. Kasparov og Tjutrin driver Free Russia-forumet. EU-landene skal I dag vedta loven som gjør det mulig å åpne asyl- og hjemreisesenter I land utenfor EU. NTB melder at dette skjer som en del av EUs store asylpakt og returforordning fra 12. juni. Menneskerettsgrupper kritiserer ordningen. Los med base I Marstrand I Sverige legger ned arbeid I protest mot dommen I ulykken med lasteskipet Misje Verde. Göteborgsposten melder at rundt 10 fartøyer rammet. Sveriges Radio skriver at en fritidsbåt ble truffet av det norskregistrerte skipet I juli I sommer, og at mor og datter omkom. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: Først på dagen I morgen så kan det bli noen regnbyer I vårt område, så skal det dreie igjen fra midt på dagen og utover. Da det ventet massevis av sol. Vi har ikke fått så mye sol I dag som vi håpte på, men I morgen, sier meteorologene at da skal det bli sol fra midt på dagen og gode temperaturer.
1: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Når nordmannen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det saltfiskball og blandaball fra Veiarmen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss I butikken.
1: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Hele 5 en del av Mediehuset Romsdalsbustikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: Hei sånn, Stig fra Skoleeiendom her. Vi skal i gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede i gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
1: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.

0: NFMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør i Malmfjorden. Nå finner jeg stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
3: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
2: Besøk oss i Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
4: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå. Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi er også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi er også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi har salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
0: 1

0: NFM en del av mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lo Velde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

et sted for den musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi velkommen til Enklere et univers. Dette NFM. Alltid nær, alltid hit.

0: Hei, hei! Dette Torbjørk, Tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken i Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag i kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det er med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Jep! Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
3: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger i Møre og Romsdal.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: NFMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Jep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
2: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør i Malmfjorden. Med oss finner stort utvalg av flis, gulv, maling, tapet, gulvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
3: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, gulvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
2: Besøk oss i Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
4: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
5: Alltid nær, alltid hits.
0: NFM.

0: NFM en del av mediehuset Romsdalsbustikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: Så der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør i Malmfjorden. Nå finner stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
2: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
1: Besøk oss i Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!

0: Jennifer's Wake Up Call. Hverdager klokken 7:20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Hei hei, dette Torbjørg, tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken i Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag i kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det er med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: NFM en del av mediehuset Romsdalsbustikket. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes rør på Battenfjordsjøra og Hustad rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
1: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.

0: NFM, en del av Mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: Hei, hei! Dette Torbjørk, tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken i Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag i kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det er med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.
1: Heisann, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal i gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det er allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget er allerede i gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss i Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!

0: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Jep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: NFM, en del av Mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal. NFM.

0: BNFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Heisan, Stig fra skole 1 nummer. Vi skal i gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede i gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss i Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.

0: catchy-ring, noe som også catchy den her Kygo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.
0: Ja.

Når de ser meg nå for tiden vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.